Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.

Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.

Oazė FM. Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

Easy FM. Tavo darbui ir polsiui. Dirbate? Easy FM nori dirbti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Čia Easy FM.

0: ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.
1: Darbo dienos sukūrėje dažnai pamirštame save, tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Podelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.

Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Čia Easy FM. Įsijunk Easy FM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Čia Easy FM.

nemiegantiems. Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Ryto espreso.
1: Labą rytą visiems, kas šiandien įsijungė žinių radiją arba radiją stotį Easy FM. Jūsų dėmesį naujausios šio ryto žinios. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA, taip pat mūsų žinių radio informacija. Šiandien socialdemokratai, demokratai, vardan Lietuvos ir valstiečiai pasirašys naująją valdančiosios koalicijos sutartį. Naują vyriausybę formuos socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius, o Seimo pirmininku turėtų likti Juozas Olekas. Dabartinė premjerė Inga Ruginienė greičiausiai bus paskirta atgal į socialinės apsaugos ir darbo ministrės postą. Koalicijos partneriai jau pasidalijo kitas ministerijas. Demokratai kuruos žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijas. Valstiečiai išlaikys ekonomikos ir inovacijų bei teisingumo ministerijas, o socdemai vadovaus likusiams devynioms. Naujoji dauguma formuojama po socialdemokratų sprendimo pašalinti iš koalicijos Nemuno aušrą. Seime ji turės apie 75 balsus, kiek mažiau nei dabartinė 80 narių dauguma. Politinė įtampa koalicijoje sustiprėjo po nesutarimų dėl Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo. Jungtinės valstijos paskelbė pagrindų susitarimą su Iranu, kuriuo siekiama nutraukti karinę eskalaciją regione ir apriboti Irano branduolinę programą. Pagal susitarimą Iranas įsipareigoja sumažinti aukštai prisodrinto urano atsargas ir jų sodrinimo lygį. O Jungtinės valstijos mainais ketina panaikinti naftos eksportui taikomas sankcijas. Dalis kitų ekonominių ribojimų būtų atšaukta pasiekus galutinį susitarimą. Dokumente taip pat numatytas mažiausiai 30 milijardų dolerių vertės Irano atstatymo ir plėtros fondas, tačiau Amerika jo finansuoti neketina. Šalys įsipareigojo nutraukti karinius veiksmus, gerbti vieną kitos suverenitetą ir per artimiausias 2 mėnesius siekti galutinio taikos susitarimo. Taip pat numatyta atšaukti Jungtinių valstijų jūrinę blokadą ir užtikrinti laisvą laivybą Hormūzo sąsiauryje, viename svarbiausių pasaulio naftos transportavimo maršrutų. Vilniuje šiandien prasidės tarptautinės Flip Plus bendruomenės konferencija, kurioje švietimo ekspertai iš įvairių šalių aptars, kaip dirbtinis intelektas ir inovacijos keičia mokinių pasiekimų vertinimą. Renginyje bus pristatomi dirbtinio intelekto įrankiai užduočių kūrimui, vertinimui bei grįžtamajam ryšiui. Taip pat diskutuojama apie įtraukti, skaitmenizavimą ir ateities švietimo iššūkius. Lietuva viena iš Flip Plus atvirojo kodo užduočių bibliotekos iniciatorių. Tuo metu prieš paskutinę pagrindinės brandos egzaminų sesijos dieną 12-okai laikys antrąją fizikos egzamino dalį, o 11-okai elektroniniu būdu atlieka pirmųjų filosofijos ir inžinerinių technologijų egzaminų dalių užduotis. Pagrindinė egzaminų sesija baigsis rytoj. 11-okams dar liko geografijos, o abiturientams chemijos egzaminai. Vairuotojams Vilniuje šiandien teks apsišarvuoti kantrybę. Ties Gariūnų viaduku nuo 4 ryto iki 16 valandos dėl statybos darbų bus ribojamas eismas Vilniaus kryptimi. Dalis transporto bus nukreipiama apylankomis, todėl galimos didelės spūstys. Viešasis transportas bus praleidžiamas, bet gali vėluoti. Papildomų nepatogumų laukia ir Savanorių prospekte. Dėl pažeisto dujotekio remonto iki birželio 23-osios atkarpoje tarp Sausupio ir Liepsnos gatvių keičiamas eismo organizavimas. Miesto centro kryptimi dalis automobilių bus nukreipama ir prieš priešinio eismo juostą, o išvažiavimo iš miesto kryptimi išliks susiaurintas eismas. Savivaldybė įspėja, kad abiem kryptimis gali formuoti spūstis ir ragina rinktis alternatyvius maršrutus. Visai netrukus naujausia orų prognozė per žinių radiją. Likite kartu.
2: Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
1: Orai. Šiandien diena bus gražesnė ir šiltesnė nei vakar. Debesų pasitaikys, bet iš jų lis mažiau, o saulė per juos šildys labiau. Vietomis, daugiausia vakaruose, numatomas trumpas lietus, bet jis nebus smarkus. Vėjas pūs pietvakarių, vakarų krypties, o jo greitis pasieks juntamus 12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra bus tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos, tik pajūryje dėl vėsesnės jūros bus kiek gaiviau.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Kitoks rytas.
2: And so it is just

0: more for you. I can't take my mind, my mind, my mind, till I find.
1: Smaližiams Radio Razina.
2: Nuo 1980 metų miestuose karštų dienų padaugėjo 3 kartus. Šiame stebėjime skaičiuojamos tos dienos, kai gyventojai yra veikiami ekstremalaus karščio ir oro drėgmės. Būtent tokių dienų skaičius patrigubėjo. Didėjantis tokių dienų skaičius paveikia beveik 1/4 pasaulio populiacijos ir yra bendras kylančios temperatūros bei miesto gyventojų skaičiaus augimo rezultatas. Daugiau karštų dienų reiškia, kad mieste yra sunkiau dirbti, dėl to mažėja ekonominis našumas, prastėja sveikatos būklė. O temperatūros miestų teritorijose yra bendrai aukštesnės nei kaimuose, nes miestuose reta augmenija ir daug betono, asfalto bei kitų paviršių gausos, kurie turi polinkį sulaikyti ir sutelkti karštį.
3: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Mikrobangų krosnelės istorija prasidėjo 1945-aisiais. Vieną dieną kompanijos Raytheon padalinyje esančiame Voltomo mieste Jungtinėse valstijose, konstruktorius Persis LeBaronas Spenceris stovėjo prie įjungto magnetrono, generatorinės mikrobangų dažnio virpesių elektroninės lempos. Kompanija Raytheon viena garsiausių pasaulyje radiolokacinės įrangos kūrėjų, ir Spenceris dirbo šių renginių konstravimo padalinyje. Netikėtai vyras pajuto, kad jo kišenėje buvęs šokoladinis batonėlis pradėjo minkštėti. Nejau taip sušilo, kilo jam mintis. Spenceris pradėjo intensyviai mąstyti, koks technogeninis poveikis galėjo priversti šokoladą imtis tai galydytis. 1955 metų spalio 25 dieną Jungtinėse Amerikos valstijose kompanija DuPont pirmą kartą plačiai visuomeniai pristatė naują gaminį – mikrobangų krosnelę. Kritikai teigia, kad ši istorija gali būti ir tiesiog legenda.
2: Easy FM – dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Karaliaučius ar Kaliningradas. Pirmasis pavadinimas atsirado anksčiau. Karaliaučiaus miesto pradžia – Vokiečių ordino Karaliaučiaus pilis, 13 amžiaus viduryje pastatyta prūsų sembų gyvenvietėje Tvangstoje. Gyvenvietė buvo pavadinta Čekijos karaliaus Pršemislo antrojo Otakaro garbei Koningsbergu, vėliau Kioningsbergu, Karaliaus kalnu. Karaliaučiaus pavadinimas nuo 16 amžiaus vartotas mažosios ir didžiosios Lietuvos lietuvių raštijoje. 1946 metais Sovietų Sąjunga miestą pervadino Kaliningradu, SSRS aukščiausiosios tarybos prezidiumo pirmininko Michailo Kalinino garbei.
2: Čia Easy FM.

0: ryto espreso.
1: Laikas žinioms per žinių radiją, naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat mūsų žinių radijo informacija. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas su Irano aukščiausiais pareigūnais pasirašė susitarimą, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosius rytuose ir pagal kurios sąlygas Teheranas sutiko mainais į didelio masto ekonominę pagalbą praskiesti savo susodrintą uraną. Kaip matyti, iš Donaldo Trumpo padėjo paskelbto vaizdo įrašo, Amerikos prezidentas susitarimo memorandumą pasirašė per Versalio rūmuose po G7 viršūnių susitikimo surinktą vakarienę žvakių šviesoje. Pasirašant dokumentą, jam plojo renginio šeimininkas, Prancūzijos prezidentas. Valstybinė naujienų agentūra IRNA išplatino pranešimą, kuriame citavo Irano užsienio reikalų ministerijos atstovo Esmaelio Bakuei žodžius, kad dokumentas buvo galutinai patvirtintas prezidentų parašais. Pakistano ministras pirmininkas tarpininkavęs sudarant susitarimą platformoje X pareiškė, kad jis įsigalios nedelsiant. Pagal dokumentą Vašingtonas įsipareigojo nedelsiant atšaukti sankcijas naftai, kurios smarkiai kenkia Irano ekonomikai. Be to susitarimą teigiama, kad pasiekus galutinį susitarimą dėl Islamo Respublikos branduolinės programos, Jungtinės valstijos taip pat padės suformuoti 300 milijardų dolerių vertės atstatymo fondą, prie kurio prisidės įvairios regiono šalys. Šiandien socialdemokratai, demokratai, vardan Lietuvos ir valstiečiai pasirašys naują valdančiosios koalicijos sutartį. Naują vyriausybę formuos socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius, o Seimo pirmininku turėtų likti Juozas Olekas. Dabartinė premjerė Inga Ruginienė greičiausiai bus paskirta atgal į socialinės apsaugos ir darbo ministrės postą. Koalicijos partneriai jau pasidalijo kitas ministerijas. Demokratai kuruo žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijas, valstiečiai išlaikys ekonomikos ir inovacijų bei teisingumo ministerijos. O socialdemokratai vadovaus likusioms 9. Naujoji dauguma formuojama po socialdemokratų sprendimo pašalinti iš koalicijos Nemuno aušrą. Seimėjai turės apie 75 balsus, kiek mažiau nei dabartinė dauguma. Politinė įtampa koalicijos sustiprėjo po nesutarimų dėl Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo. Seimas šiandien balsuos dėl vieningos viešojo transporto ir jungtinio bilieto sistemos, kurios diegimas kainuotų apie 9 milijonus eurų. Planuojama, kad kitų metų pradžioje paskelbti tarptautinį sistemos kūrimo konkursą. Tikimasi, kad iki 2028 pabaigos ji pradėtų veikti visoje šalyje. Vežėjai privalėtų teikti duomenis į sistemą, kad būtų sukurta galimybė per šią sistemą atsiskaityti už keleivį vežimą. Kitu atveju jie būtų įspėti, o ne pašalinus trūkumų būtų nekompensuoti. Nuostoliai. Susisiekimo viceministrės Akvilės Danielės teigimu, per pataisų svarstymą Seimo komitetuose ir buvo sakyta, kad sistema leistų keleiviams susiplanuoti kelionę, už ją susimokėti ir keliauti įvairiomis transporto rūšimis, tiek keliu, geležinkeliu, vidaus vandenimis, o kelionę pabaigti ir paspirtuku, o kad kelionės būtų sklandžios, būtų naudojamas vieningas bilietas. Vairuotojams Vilniuje šiandien teks apsišarvuoti kantrybę. Ties Gariūnų viaduku nuo 4 ryto iki 16 valandos vakaro dėl statybos darbų bus ribojamos eismas Vilniaus kryptimi. Dalis transporto bus nukreipiama apylankomis, todėl galimos didesnės spūstys. Viešasis transportas bus praleidžiamas, bet gali vėluoti. Papildomų nepatogumų laukia ir Savanorių prospekte. Dėl pažeisto dujotekio remonto iki birželio 23 atkarpoje tarp Sausupio ir Liepsnos gatvių keičiamas eismo organizavimas. Miesto centro kryptimi dalis automobilių mus nukreipiama į priešpriešinio eismo juostą, o išvažiavimo iš miesto kryptimi išliks susiaurintas eismas. Savivaldybė įspėja, kad abiem kryptimis gali formuotis spūstys ir ragina rinktis alternatyvius maršrutus. Visai netrukus naujausia orų prognozė. Likite su žinių radiju.
2: Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
1: Orai. Šiandien Šiandien diena bus gražesnė ir šiltesnė nei vakar. Debesų pasitaikys, bet iš jų lis mažiau, o saulė per juos šildys labiau. Vietomis, daugiausia vakaruose, numatomas trumpas lietus, bet jis nebus smarkus. Vėjas pūs pietvakarių vakarų krypties, o jo greitis pasieks juntamus 12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra bus tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos, tik pajūryje dėl vėsesnės jūros bus kiek gaiviau.
0: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Reklama.
1: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
2: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
3: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
4: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
5: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
6: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Rūkas fiksuojamas tada, kai matomumas yra mažesnis nei 1000 metrų. Jei matomumas kinta nuo 1 iki 10 km, šis reiškinys vadinamas rūkana. Rūkas yra pakibusių vandens ar ledo dalelių sankaupa pažemio sluoksnyje. Rūkų atsiradimas pirmiausia yra siejamas su atšalimo procesais. Rūkams būdingas didelis kintamumas laike ir erdvėje, jų skaičius gali skirtis ir net visai nedidelėje teritorijoje. Kai kuriuose vietovėse, pavyzdžiui, žeruose, pelkėse, upių slėniuose, šaltiniuose, rūkai susidaro dažniau. Taip pat gana dažni ir ilgai trunkantys rūkai būna pajūryje arba netoli jo. Lietuvoje vidutiniškai per metus būna nuo 41 iki 105 rūko dienų. Daugiausiai jų pasitaiko Žemaičių aukštumoje, mažiausiai rytų Lietuvoje. Vidutinė vieno rūko trukmė yra 4-6 valandos.
2: Reklama.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
4: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

savo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką. Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Isamus Akasakis – žmogus išradęs ginklą prieš atšilimą ir skurdą. Akasakis mirė eidamas 93-uosius, o už energiją taupančio šviesos diodo apšvietimą, geriau žinoma LED trumpiniu, jis gavo Nobelio fizikos premiją. Kartu su kolegomis jis sukūrė mėlyną šviesą, skleidžiantį diodą, kurį Nobelio komiteto žiūri 2014 metais pripažino revoliucingu išradimu. Raudonos ir žalios šviesos diodai buvo išrasti gerokai anksčiau, tačiau mėlynos šviesos LED išradimas buvo laikytas fizikos šventuoju graliu, nes norint atkurti baltą šviesą, panašiai į skleidžiamą saulės, būtinos visos trys spalvos.
2: ZFM. Gyvenimas.

0: 8 valandos.
1: Ryto espreso.
0: Išsidėmės į naujausią žinios. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir LTA, taip pat mūsų žinių radio informaciją. Jungtinių valstybių ir Irano prezidentai pasirašė susitarimą, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir pagal kurios sąlygas Teheranas sutiko mainais į didelio masto ekonominę pagalbą praskiesti savo sodrintą uraną. Kaip matyti iš Donaldo Trumpo padėjo paskelbto vaizdo įrašo, Jungtinių valstybių prezidentas susitarimo memorandumą

0: pasirašė per Versalio rūmose po G7 viršūnių susitikimo surengtą vakarienę. Žvakių šviesoje pasirašančiai dokumentą jam plojo renginio šeimininkas, Prancūzijos prezidentas Makronas ir kiti svečiai. Valstybinė naujienų agentūra IRNA išplatino pranešimą, kuriame citavo Irano užsienio reikalų ministerijos atstovo Esmaelio Bakvei žodžius, kad dokumentas buvo galutinai patvirtintas prezidentų parašais. Pagal šį dokumentą Vašingtonas įsipareigojo nedelsiant atšaukti sankcijas naftai, kurios smarkiai kenkia Irano ekonomikai. Be to, teigiama, kad pasiekus galutinį susitarimą dėl Islamo Respublikos brandulinės programos, Jungtinės valstijos taip pat padės suformuoti 300 milijardų dolerių vertės atstatymo fondą, prie kurio prisidės ir įvairios regiono šalys. Nuo Lietuvoje socialdemokratai, demokratai vardan Lietuvos ir valstiečiai pasirašys naują valdančiosios koalicijos sutartį. Naują vyriausybę formuos socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius, Seimo pirmininku turėtų likti Juozas Olekas, o dabartinė premjerė Inga Ruginienė greičiausiai bus paskirta atgal į socialinės apsaugos ir darbo ministrės postą. Koalicijos partneriai jau pasidalijo kitas ministerijas. Naujoji dauguma formuojama po socialdemokratų sprendimo pašalinti iš koalicijos Nemuno Aušrą. Ukrainos sostinė Kyjeve šįryt prasidėjo raketų ataka, pranešė ten esantys žurnalistai. Paskelbus oro pavojų, jie išgirdo raketos skriejimo garsą ir du sprogimus, taip pat matė į slėptuves bėgančius žmonės. Kyjevo karinės administracijos vadovas Timūras Tkačenka patvirtino, kad miestas yra atakuojamas raketomis, bet duomenų apie aukas ar padarytą žalą kol kas nėra. Rusijos ir Ukrainos smūgiai intensyvėja jau kelis mėnesius, o tai lemia vis didesnį civilių aukų skaičių. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas anksčiau nenori įrėmęs Kyjevą, antradienį Prancūzija vykusiame didžiojo septyneto viršūnių susitikime, pareiškė, kad Maskva turėtų susidaryti susitarimą. Jis taip pat užsiminė, kad Vašingtonas gali vėl įvesti panaikintas sankcijas Rusijai. Nuo Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą buvo apgręžta 12 neteisėtų migrantų, apie tai pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Toks pat skaičius buvo užsieniečių apgręžtas taip pat ir parą prieš tai. Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba į šalį neįleido 64, o Lenkijos pareigūnai ankstesnę parą tokių asmenų pranešė vėl nefiksavę. Pernai pareigūnai neleistinose vietose į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti neleido daugiau nei 1500 asmenų. Vairuotojams Vilniuje šiandien teks apsišarvuoti kantrybę. Ties Gariūnų viaduku nuo 4 ryto iki 16 valandos vakaro dėl statybos darbų ribojamas eismas Vilniaus kryptimi. Dalis transporto nukreipiama apylankomis, todėl galimos didesnės spūstys. Viešasis transportas bus praleidžiamas, tačiau gali vėluoti. Papildomų nepatogumų laukia ir savanorių prospektas. Dėl pažeisto dujotiekio remonto į birželio 23 dienos atkarpoje, tiksliau iki birželio 23 dienos atkarpoje tarp Sausupio ir Liepsnos gatvių keičiamas eismo organizavimas. Miesto centro kryptimi dalis automobilių nukreipiama į priešpriešinę eismo juostą, o išvažiavimo iš miesto kryptimi išliks susiaurintas eismas. Savivaldybė įspėja, kad abiem kryptimis gali formuotis didelės spūstys ir ragina rinktis alternatyvius maršrutus. Visai netrukus orų prognozė per Žinių radiją. Likite kartu.
1: Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
0: Orai. Šiandien diena bus gražesnė ir šiltesnė nei vakar. Debesų pasitaikys, bet iš jų lis mažiau, o saulė per juos šildys labiau. Vietomis daugiausia vakaruose numatomas trumpas lietus, bet jis nebus smarkus. Vėjas pūs pietvakarių vakarų krypties, o jo greitis pasieks juntamus 12 m per sekundę. Aukščiausia temperatūra bus tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos, tik pajūryje dėl vėsesnės jūros bus kiek gaiviau.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: like that.
1: Reklama. Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
2: Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų eSafety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų saugos paslaugos. Paprastai ir aiškiai. Valdykite instruktavimus, dokumentus ir terminus vienoje sistemoje. Viskas nuo 46 eurų per mėnesį. eSafety – profesionali darbuotojų sauga, prieinama kiekvienam verslui.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
4: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
5: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
6: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
5: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkuokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
7: Kitoks ryšys.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Senovėje žmonės naudojo skirtingus matus. Ilgiui matuoti buvo naudojamos pėdos, sieksniai, uolektys, svorį matuodavo pūdais ir svarais, o tūrį gorčiais, kvortomis ir panašiai. Tai, žinoma, nebuvo labai patogu, nes skirtingose vietovėse mato vienetai skirdavosi. Pirmasis bandymas įvesti visuotiną matų sistemą buvo 18 amžiaus 10-ame dešimtmetyje, Prancūzijos revoliucijos metu. Buvo pagaminti metro ir kilogramo etalonai, kurie iki šiol saugomi Prancūzijos nacionalinėme archyve Paryžiuje. Perėjimas prie modernios matų sistemos vyko visą 19 amžių. Vienos valstybės ją perėmė greičiau, kitos lėčiau. Lietuvoje iki pat pirmojo pasaulinio karo buvo naudojama senoji matų sistema.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Iš dviejų kalbų susidūrimo atsiradusi trečia kalba vadinama pidžinu. Tokia kalba atsirado susimaišius anglų ir kinų kalboms. Pavadinimas pidžin tai tas pats žodis biznis, tik taip jį tarė kinai. Vakarų prekeiviai, dažniausiai anglai, pradėję skverbtis į Aziją, susidūrė su kalbos problema. Vietiniams buvo sunku ne tik išmokti, bet ir ištarti angliškus žodžius. Rastas savotiškas kompromisas – angliški žodžiai imti tarti taip, kaip patogiau vietiniams. Beje, pidžiną ėmė vartoti ir vietiniais gentys, o Papuos saloje pidžinas paskelbtas viena iš oficialių kalbų. Pidžino žodynas labai negausus, todėl norint pasakyti, kokią sudėtingesnę ar nekasdienę sąvoką, prireikia keletų žodžių. Pavyzdžiui, armonika, pidžin, melaneziečių kalba, įvardyjama taip. Maža dėžė, tu ją stumi, ji reikia, tu ją trauki, ji reikia.
2: Čia Easy FM.

Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų. Kitoks ryt.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Naujai atrastame gamtinių dujų telkinyje netoli Kipro pietinės pakrantės yra apie 70 milijardų kubinių metrų šių energijos išteklių. Italijos energetikos milžinai Eni ir Prancūzijos Total atliko telkinio žvalgymo darbus pasitelkiant gręžinį Kronos 1, esantį už 160 km nuo kranto, 2287 metrų gylyje, Kipro išskirtinėje ekonominėje zonoje. Tai jau antras telkinys rastas šio konsorciumo šiame rajone. Konsorciumas kol kas nepateikė duomenų, kiek gamtinių dujų yra 2018-aisiais rastame telkinyje Kalipso. Kronos yra jau ketvirtas netoli Kipro rastas gamtinių dujų telkinys. Bendrovės Exxon Mobil ir jos partnerės Qatar Petroleum rastame telkinyje tikriausiai slypi nuo 142 iki 227 milijardų kubinių metrų dujų, o bendrovė Chevron kartu su Shell ir Izraelio Newmed Energy išvalgytame telkinyje yra iki 125 milijardų kubinių metrų. Kipra žvalgyti telkinius paskatino karas Ukrainoje ir galimybė dujas tiekti visai Europai.
2: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

Irano rinktinių valstybių prezidentai pasirašė taikos susitarimą. Socialdemokratai, demokratai vardan Lietuvos ir valstiečiai pasirašys koalicijos sutartį. Tiek Kijevas, tiek Maskva patiria dronų atakas, nuo Lietuvos pasieniečiai su Baltarusija vėl apgręžė dešimtis migrantų. Dabar 9 valandos žinios jūsų dėmesio, žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA, taip pat žinių radijo informacija. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas ir Irano prezidentas pasirašė susitarimą, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir pagal kurios sąlygas Teheranas sutiko mainais į didelio masto ekonominę pagalbą praskiesti savo sodrintą uraną. Kaip matyti iš Donaldo Trumpo padėjo paskelbto vaizdo įrašo, Jungtinių valstybių prezidentas susitarimo memorandumą pasirašė per Versalio rūmuose po G7 viršūnių susitikimo surinktą vakarienę žvakių šviesoje. Valstybinė naujienų agentūra IRNA išplatino pranešimą, kuriame cituoja Irano užsienio reikalų ministerijos atstovo žodžius, kad dokumentas buvo galutinai patvirtintas prezidentų parašais. Pakistano ministras pirmininkas taip pat tarpininkavęs sudarant susitarimą platformoje X pareiškė, kad jis įsigalios nedelsi.

0: Šiuo susitarimu siekiama užbaigti karą, kurį vasario pabaigoje pradėjo Jungtinės valstijos ir Izraelis, paskatindami Iraną surengti atsakomusius smūgius ir visame regione paleisti raketų ir dronų salvę, bei faktiškai užblokuoti Hormūzo sąsiaurį, kuris pasaulio ekonomikai itin svarbus vandens kelias. Amerikai tai atsakė įvesdamos Irano uostų blokadą. Šiandien socialdemokratai, demokratai vardan Lietuvos ir valstiečiai pasirašys naująją valdančiosios koalicijos sutartį. Vyriausybę formuo socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius, o Seimo pirmininku turėtų likti Juozas Olekas. Dabartinė premjerė Inga Ruginienė greičiausiai bus paskirta atgal į socialinės apsaugos ir darbo ministrės postą. Koalicijos partneriai jau pasidalijo kitas ministerijas. Demokratai, kuruo žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos, valstiečiai išlaikys ekonomikos ir renovacijų bei teisingumo, o socialdemokratai vadovaus likusioms 9 ministerijoms. Ukrainos sostinėje Kyjeve šįryt paryčiais prasidėjo raketų ataka, apie tai pranešė ten esantis AFP žurnalistai. Paskelbus oro pavojų, išgirstas raketos skriejimo garsai ir du sprogimai, taip pat matė žurnalistai į slėptuves bėgančius žmonės. Kyjevo karinės administracijos vadovas patvirtino, kad miestas yra atakuojamas raketomis, bet duomenų apie aukas ar padarytą žalą kol kas neskelbiama. Maskva taip pat atremė didelio masto Ukrainos dronų ataką, keli dronai pasiekė naftos perdirbimo gamyklą. Šįryt apie tai pranešė miesto meras. Prieš pat 7 ryto jis sakė, kad Rusijos oro gynyba per naktį sunaikino 43 dronus. Buvo apgręžta 12 neteisėtų migrantų, apie tai pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Toks pat skaičius užsieniečių buvo apgręžtas ir parą prieš tai. Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba į savo šalį neįleido 64 migrantų, o Lenkijos pareigūnai ankstesnę parą tokių žmonių nebefiksavo. Vairuotojams Vilniuje šiandien teks apsišarvuoti kantrybę. Ties Gariūnų viaduku nuo 4 valandos ryto iki 16 valandos dėl statybos darbų bus ribojamas eismas Vilniaus kryptimi. Dalis transporto bus nukreipiama apylankomis, todėl galimos didesnės spūstys. Viešasis transportas bus praleidžiamas, bet jis gali vėluoti. Papildomų nepatogumų laukia ir savanorių prospekte. Dėl pažeisto dujotiekio remonto iki birželio 23-osios atkarpoje tarp Sausupio ir Liepsnos gatvių keičiamas eismo organizacijos. Miesto centro kryptimi dalis automobilių bus nukreipiami į priešpriešinio eismo juostą, o išvažiavimo iš miesto kryptimi išliks susiaurintas eismas. Savivaldybė įspėja, kad abiem kryptimis gali formuoti spūstys ir ragina rinktis alternatyvius maršrutus. Visai netrukus jūsų dėmesio į naujausią orų prognozę. Likite kartu.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
0: Orai. Šiandien diena bus gražesnė ir šiltesnė nei vakar. Debesų pasitaikys, bet iš jų lis mažiau. O saulė per juos šildys labiau. Vietomis, daugiausia vakaruose, numatomas trumpas lietus, bet jis nebus smarkus. Vėjas pūs pietvakarių, vakarų krypties, o jo greitis pasieks juntamus 12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra bus tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos, tik pajūryje dėl vėsesnės jūros bus kiek gaiviau.
2: Čia Easy FM.

0: užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Kitoks rytas.

0: for you? Would you sing about me like I sing about you?
1: Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Renkuosi knygą.
2: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėjai Jūratė Samušytė. Sveiki. Šiandien pristatysiu Japonijos Agata Kristi tituluojamo Seičo Matsumoto detektyvinį romaną Taškai ir linijos. Pirmiausia, noriu pristatyti patį autorių. Savo mokslis, paprastoje šeimoje augęs Matsumoto, rašyti pradėjo palyginti vėlai. 41. Nepaisant šio fakto, jis laikomas vienu produktyviausiu ir įtakingiausiu 20-ojo amžiaus Japonijos autoriu. Per 40 metų iki pat savo mirties jis parašė daugiau nei 450 kūrinių. Japonijoje išleista pilna jo raštų rinkinį sudarė net 66 story tomai. Tarp jų ne tik daugybė kriminalinių romanų, bet ir grožinės bei dokumentinės knygos. Na, o Taškai ir linijos laikomas Matsumoto šedevru ir japonų kriminalinės literatūros klasika. Tai meistriškai sukurta intriga, puikiai atskleidžianti ypatingą žmogaus psichologijos išmanimą, rašytojo gebėjimą kurti daugialypius personažus, sudėtingus motyvus ir iš pirmo žvilgsnio paprastus, bet labai žmogiškus, intuiciją linkusius pasikliauti tyrėjus. Šis, kaip ir kiti Matsumoto kriminaliniai romanai, pasižymi sudėtinga psichologinė, beveik hičkokiška prigimtimi, yra labai kinematografiškas, todėl nenuostabu, kad buvo ekranizuotas. Uolėtoje Kašy lagūnoje, auštant žvarbiam rytui, skubėdamas į darbą, darbininkas aptinka du kūnus. Jaunos poros drabužiai nepriekaištingai tvarkingi, nematyti jokių grumtynių pėdsakų, o mirusiųjų veidai rožinio atspalvio. Šalia guli apelsinų sulčių buteliukas. Atvykę policininkai neižvelgia nieko įtartino. Visi požymiai rodo, kad tai cianido su sultimis išgėrusių įsimylėjėlių savižudybė. Todėl tyrimas greitai nutraukiamas. Tačiau detektyvas Toriga ir jaunasis jo kolega iš Tokijo Mihara įtaria, kad ne viskas taip paprasta. Kartu jie pradeda narplioti šį unikalų ir kruopščiai suplanuotą nusikaltimą. Tyrėjai pasikliauja savo intuiciją, pastabumu, logika ir traukinių tvarkarašiais. Pamažu linijoms jungiant atskirus įvykių taškus ima iškėti visiškai netikėtas ir pribloškiantis vaizdas. Geležinkelių sistema, kurią Japonija šitaip džiaugiasi ir didžiuojasi, tampa esminiu romano Taškai ir linijos elementu. Ir atrodytų tokį sausą dalyką kaip traukinių tvarkaraštis, Matsumoto paverčia fantazijos persmelktą poetinę kelionę. Knygos leidėjai patarė, kad skaitant detektyvą neprošalį būtų po ranka turėti Japonijos žemėlapį, mat veikėjai nuolat juda pirmin ir atgal, o sekti jų judėjimą esminis dalykas perprantant pasakojimą ir patiriant skaitimo džiaugsmą. Matsumoto gebėjimas giliai perprasti žmogaus prigimtį ir nusikaltimui suteikti socialinį kontekstą atveria ypatingai autentišką pokario šalies visuomenės vaizdą. Ši knyga Japonijoje sulaukė milžiniško atgarsio. Romane kritikuojama reali to meto ministerijų korupcija, o nusikaltimo planas remiasi legendiniu Japonijos traukinių tikslumu. Skaitytojams tai paliko tokį didelį įspūdį, kad jie patys ėmėsi detektyvų darbo. Pirko storus traukinių tvarkaraščių žurnalus, skaičiavo minutes ir sekundės ir tikrino, ar autoriaus sugalvotas žudiko alibi neturi spragų. Knyga taip išpopuliarėjo, kad iki tol mažai kam žinoma, ką šį pakrantę tapo gausiai lankoma vieta, o kiti rašytojai dešimtmečius bandė kopijuoti autoriaus stilių. Japonijos Agata Kristi tituluojamo Seičo Matsumoto detektyvinį romaną Taškai ir linijos iš japonų kalbos vertė Violeta Devenaitė išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Tiek šiandien. Aš Jūratė Samušytė su jumis atsisveikinu. Iki.
1: Renkuosi knygą.
0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.

0: bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Kitoks rytas.
2: There's a freedom without. Try to capture the

Kariuomenės vadas teigia, netrukus bus gauti dronų perėmimui skirti prototipai. Ispanijos bendrovė perka Austėjos Landsbergienės mokyklų ir darželių tinklą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad vasaros pabaigoje arba rudenį Lietuva turėtų gauti dronams perimti skirtus bandomosius interceptorių prototipus. Interviu žinių radijui kariuomenės vadas teigia, kad jei į šalies oro erdvę įskristų dar vienas bepilotis orlaivis, šios priemonės būtų panaudotos. Tos priemonės tai sistema dronai prieš dronus, anot Vaikšnoro, jos pagalba galima perimti ir neutralizuoti įskrendančius objektus. Daugiausia kalbama apie tipo bepiločius. Interviu žinių radijui kariuomenės vadas taip pat sakė, kad institucijos nenori veltui gąsdinti gyventojų dėl galimo oro pavojaus. Tačiau pastebėjus galimą pažeidimą, jos veikia pagal algoritmus, nors vėliau grėsmė gali ir nepasitvirtinti. Priminsime, praėjusį šeštadienį Vilniaus apskrityje gyventojams išsiųstas pranešimas dėl galimos oro grėsmės. Iš pradžių manyta, kad įskrido dronas, bet netrukus NATO oro policijos naikintuvai nustatė, kad tai kontrabandininkų balionas. Jungtinių valstybių gynybos sekretorius Pitas Heksetas šiandien pasveikino NATO sąjungininkių pažangą vykdant gynybos išlaidų įsipareigojimus. Vis dėlto jis pareiškė, kad kai kurios narės turi daryti daugiau. Tai Heksetas sakė prieš Aljanso gynybos ministrų susitikimą. Gegužė Vašingtonas paskelbė išvedantis iš Europos dalį oro ir jūrų pajėgų, siekdamas, kad Europa didintų išlaidas gynybai ir mažintų priklausomybę nuo Jungtinių valstybių. Manoma, kad šiandien

0: Dieninėme susitikime Heksetas pakartos Vašingtono reikalavimus. Ukrainos sostinėje Kyjeve šiandien paryčiais prasidėjo raketų ataka, pranešė ten esantis agentūros AFP žurnalistai. Kyjevo karinės administracijos vadovas patvirtino, kad miestas yra atakuojamas raketomis, tačiau duomenų apie aukas ar padarytą žalą kol kas nėra. Tuo metu Rusijos sostinė patyrė didelio masto Ukrainos dronų ataką. Keli dronai pasiekė naftos perdirbimo gamyklą, pranešė Maskvos meras. Jis nurodė, kad imamasi priemonių padariniams likviduoti, tačiau nedetalizavo, ar gamykla buvo apgadinta. Antradienį įvykdytas Ukrainos dronų smūgis sukėlė gaisrą didelėje naftos perdirbimo gamykloje netoli Maskvos ir padarė žalos. Dar nėra aišku, ar šiandien buvo taikytas į tą pačią gamyklą. Ispanijos bendrovė Global Educate pranešė perkanti Austėjos Landsbergienės mokyklų ir darželių tinklą Vilniuje ir Kaune veikiančią Karalienės Mortos mokyklą ir keturiose miestuose įsikūrusius vaikų darželius vaikystės sodas. Sandoris bus baigtas gavus konkurencijos tarybos pritarimą. Ši Ispanijos bendrovė valdo švietimo tinklus 11 šalių. Ji jungia 65 mokyklas bei internetinės programas, kuriuose mokosi daugiau nei 40 tūkstančių mokinių, 11 šalių Europoje, Šiaurės Amerikoje, Šiaurės Afrikoje ir Indijoje. Seimas šiandien balsuos dėl vieningos viešojo transporto ir jungtinio bileto sistemos. Jos įdiegimas kainuotų apie 9 milijonus eurų. Tikimasi, kad sistema visoje Lietuvoje pradės veikti iki 2028 metų pabaigos. Vežėjai privalėtų teikti duomenis į sistemą ir per ją atsiskaityti už keleivių vežimą. Susisiekimo viceministrės Akvilė Danielė yra sakiusi, kad sistema leistų keleiviams susimokėti ir keliauti įvairiomis transporto rūšimis – keliu, geležinkeliu, vidaus vandenimis, o kelionę pabaigti ir paspirtuku. O kad kelionės būtų sklandžios, būtų naudojamas vieningas bilietas.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
2: Orai. Šiandien diena bus gražesnė ir šiltesnė nei vakar. Debesų pasitaikys, bet iš jų lis mažiau, o saulė per juos šildys labiau. Vietomis daugiausia vakaruose numatomas trumpas lietus, bet jis nebus smarkus. Vėjas pūs pietvakarių vakarų krypties, o jo greitis pasieks juntamus 12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra bus tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos, tik pajūryje dėl vėsesnės jūros bus kiek gaiviau.

0: straight.
1: Reklama.
2: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
3: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
4: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Jungtinių valstijų karinio jūrų laivyno atrankos programą SEAL įveikė 25% kandidatų. Vadinamoji pragaro savaitė yra žiaurių operacijų atranka, kurioje kandidatai išbandomi sudėtingiausiomis sąlygomis. Testas trunka 3 savaites ir susideda iš 3 dalių – fizinio išbandymo, kovinio nardymo ir sausumos karo imitacijos. Per savaitę kandidatai iš viso miega 4 valandas. Treniruojasi 20 valandų per dieną ir nubėga 320 km per savaitę.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Iš pašto ženklų žvelgia trys Lietuvos didieji kunigaikščiai – Vytenis, Algirdas ir Kestutis. Lietuvos paštas išleido menininko Artūro Slapšio kurtus pašto ženklus iš serijos LDK vadovai. Pašto ženklų nominalai 5 centų, 20 centų ir euro 20. Tiražas po 300 tūkstančių vienetų pirmų dviejų ir 400 tūkstančių vienetų trečiojo pašto ženklo. Antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu išleidimo dieną vyko Vilniaus pašte adresu Totorių gatvė 8. LDK vadovai yra testinė pašto ženklų serija, pradėta leisti 2021-aisiais. Paštas pažymi, kad visi trys naujai išleistuose pašto ženkluose pavaizduoti didieji Lietuvos kunigaikščiai įnešė svarbų vaidmenį į Lietuvos valstybės raidą.
2: Čia Easy FM.

Virginijus Sinkevičius ragina neuždelsti su sprendimais keisti užsienio reikalų ministrą. Per Ukrainos dronų ataką Maskvoje kilo keli gaisrai, iš oro uosto evakuoti žmonės. Ispanijos bendrovė perka Austėjos Landsberginės mokyklų ir darželių tinklą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją, prie mikrofono Asta Lataitytė. Į valdančiąją koaliciją besijungiančios Demokratų sąjungos vardant Lietuvos laikinasis lyderis Virginijus Sinkevičius ragina neuždelsti su sprendimais keisti užsienio reikalų ministrą, jei toks planas iš tikrųjų egzistuoja. Anot jo, ministrą reikėtų pakeisti kuo anksčiau, kad šis tinkamai pasirengtų Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos tarybai. Ji vyks kitų metų pirmąjį pusmetį. Premjero posto siekiantis Mindaugas Sinkevičius kol kas neatskleidžia, ar siūlys keisti dabartinį užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį. Prezidentas Gitanas Nausėda yra sakęs, jog nesupranta, kuo socialdemokratams neįtinka Budrys. Anot šalies vadovo, diplomatijos vadovas tinkamai vykdo pareigas. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis lyderis Virginijus Sinkevičius sako, jog partijai paskirtų ministerijų vadovai atliks pavaldžių įstaigų korupcijos rizikų vertinimą ir tik tuomet spręs dėl galimų restruktūrizacijų. Performuojant valdančiąją daugumą, ją grįžtantiems demokratams vyriausybėje atiteks energetikos, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio ministerijos. Anksčiau Sinkevičius užsiminė, jog siūlis naikinti korupcijos skandale atsidūrusią žemės ūkio ministerijai pavaldžią valstybinę augalininkystės tarnybą. Šis korupcijos skandalas privertė iš partijos vadovo pareigų pasitraukti Saulių Skvernelį. Ukraina šiandien surengė didžiausią per pastaruosius metus dronų ataką prieš Maskvą. Jos metu kilo keli gaisrai, o iš didžiausio šalies oro uosto buvo evakuoti žmonės. Keliems dronams pavyko pasiekti Maskvos naftos perdirbimo gamyklą. Tai pranešęs Maskvos meras nenurodė, kokia žala padaryta. Tačiau kelios Rusijos žiniasklaidos priemonės pranešė, kad gamykla dega. Kitas dronas rėžėsi daugiabutį Maskvos priemiestį, jo dronų nuolaužo sukėlė gaisrą prekybos centre. Didelio masto ataka įvykdyta likus kelioms valandoms iki Vladimiro Putino susitikimo su Pietryčių Azijos šalių lyderiais Kazanės mieste.

0: mieste. Šis miestas yra už maždaug 700 km į rytus nuo Maskvos. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad vasaros pabaigoje arba rudenį Lietuva turėtų gauti dronams perimti skirtus bandomosius interceptorių prototipus. Interviu žinių radijoje kariuomenės vadas teigia, kad jei iš šalies oro erdvė įskristų dar vienas bepilotis orlaivis, šios priemonės būtų panaudotos. Tos priemonės tai sistema dronai prieš dronus. Anot Vaikšnoro jos pagalba galima perimti ir neutralizuoti įskrendančius objektus. Daugiausia kalbama apie šaket tipo bepiločius. Interviu žinių radijoje kariuomenės vadas taip pat sakė, kad institucijos nenori veltui gąsdinti gyventojų dėl galimo oro pavojaus, tačiau pastebėjus galimą pažeidimą, jos veikia pagal algoritmus, nors vėliau grėsmė gali ir nepasitvirtinti. Priminsime, praėjusį šeštadienį Vilniaus apskrityje gyventojams išsiųstas pranešimas dėl galimos oro grėsmės. Iš pradžių manyta, kad įskrido dronas, bet netrukus NATO oro policijos naikintuvai nustatė, kad tai kontrabandininkų balionas. Jungtinių valstybių gynybos sekretorius Pitas Heksetas šiandien pasveikino NATO sąjungininkių pažangą vykdant gynybos išlaidų įsipareigojimus. Vis dėlto jis pareiškė, kad kai kurios narės turi daryti daugiau. Tai Heksetas sakė prieš Aljanso gynybos ministrų susitikimą. Gegužė Vašingtonas paskelbė išvedantis iš Europos dalį oro ir jūrų pajėgų siekdamas, kad Europa didintų išlaidas gynybai ir mažintų priklausomybę nuo Jungtinių valstybių. Manoma, kad šiandieninėme susitikime Heksetas pakartos Vašingtono reikalavimus. Ispanijos bendrovė Globe Educate pranešė perkantį Austėjos Landsbergienės mokyklų ir darželių tinklą, Vilniuje ir Kaune veikiančią Karalienės Mortos mokyklą ir keturiose miestuose įsikūrusius vaikų darželius vaikystės sodas. Sandoris bus baigtas gavus konkurencijos tarybos pritarimą. Ši Ispanijos bendrovė valdo švietimo tinklus 11 šalių. Ji jungia 65 mokyklas bei internetinės programas, kuriuose mokosi daugiau nei 40 tūkstančių mokinių Europoje, Šiaurės Amerikoje, Šiaurės Afrikoje ir Indijoje.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
2: Orai. Šiandien diena bus gražesnė ir šiltesnė nei vakar. Debesų pasitaikys, bet iš jų lis mažiau, o saulė per juos šildys labiau. Vietomis daugiausia vakaruose numatomas trumpas lietus, bet jis nebus smarkus. Vėjas pūs pietvakarių vakarų krypties, o jo greitis pasieks juntamus 12 m per sekundę. Aukščiausia temperatūra bus tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos, tik pajūryje dėl vėsesnės jūros bus kiek gaiviau.
3: Įsijunk EasyFM ir internetu EasyFM LT.
4: Give me feel. Give me sight.

0: Reklama.
1: Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-Safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-Safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
2: Ką šią vasarą prisimins tavo vaikas? Padovanok jam neužmirštamą vasaros nuotykį. Teatro stovykla Išlaisvink šešėlį. Kūrybiniai procesai, profesionalių teatro aktorių užsiėmimai, naujos draugystės ir neužmirštamas laikas. Dienos stovyklos Vilniuje ir stovyklos su nakvyne Rūdiškėse. Atrask daugiau teatrostovykla.lt.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
4: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
5: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
6: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
7: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Tongos ugnikalnio įsiveržimas buvo toks stiprus, kad jis prilygo tūkstančiui Hirošimos sprogimų. O jo poveikis buvo juntamas net ir Lietuvoje. Maždaug 15 valandų po įsiveržimo Lietuvoje esančios barometro stotelės užfiksavo momentinius slėgio svyravimus. Tai ir buvo ugnikalnio įsiveržimo pasekmė. Hunga Tongos Hunga Hapai ugnikalnio įsiveržimo sprogimo garsas buvo girdimas net už 9300 km Aliaskoje, o smūginė banga apkeliavo visą pasaulį. Tai reiškia ir Lietuvą. Ugnikalnis yra šalia negyvenamosios salos, ramiajame vandenyne maždaug už 65 km į šiaurę nuo Tongos sostinės Nukualofos. Po vandeninio ugnikalnio įsiveržimas truko mažiausiai 8 minutes. Dujų pelenų ir dūmų debesys iškilo į kelių kilometrų aukštį ir sukėlė didžiules cunamio bangas. Manoma, kad toks ugnikalnio sprogimas, kuris prilyginamas Krakatau išsiveržimui, gali kuriam laikui atšaldyti klimatą.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Daugiausia žiūrovų surinkę nemokami koncertai yra naujųjų metų koncertas 1994 metais Rio de Žaneire ir 1997 metais vykęs festivalis Maskvoje. Koncertų atėjo pasiklausyti daugiau nei 3,5 milijono žmonių. Brazilijos sostinėje tą naujųjų naktį koncertavo ne vienas žymus atlikėjas, tačiau pagrindiniu įvardyjamas anglų atlikėjas Rodas Stiortas. Maskvoje pagrindinis atlikėjas buvo prancūzų elektroninės muzikos kompozitorius Žanas Mišelis Žaras. Įdomu, kad pirmasis milijoną žiūrovų viršies nemokamas koncertas, kuris dar ir pateko į Gineso rekordų knygą, įvyko 1979 metais Paryžiuje. O pagrindinis atlikėjas buvo tas pats Žanas Mišelis Žaras.
2: Čia Easy FM.

0: evakuotas didžiausias šalies oro uostas. Nepatikrintuose vaizdo įrašuose socialiniuose tinkluose buvo matyti virš miesto kylantis dideli juodų dūmų stulpai ir virš galvų zujantis dronai. Didelio masto atakai vyko likus kelioms valandoms iki Rusijos prezidento Vladimiro Putino susitikimo su pietryčių Azijos šalių lyderiais Kazanėje, maždaug už 700 km į rytus nuo Maskvos. Tuo metu Ukrainos sostinėje Kyjeve šiandien paryčiais prasidėjo raketų ataka, pranešė ten esantis AFP žurnalistai. Kyjevo karinės administracijos vadovas patvirtino, kad miestas yra atakuojamas raketomis, tačiau duomenų apie aukas ar padarytą žalą kol kas nėra. Sprogimai taip pat griaudėjo Sumose ir Poltavoje. Ukrainiečių oro pajėgos paskelbė, kad Rusija praėjusią naktį Ukrainą paleido 7 balistines raketas ir 240 dronų. Nurodoma, kad buvo numušta ir nustopinta daugiau kaip 200 dronų ir 4 raketos. Lenkijos policija sulaikė vyrą įtariamą prisidėjus prie Vladimirą Putiną kritikavusio Rusijos menininko nužudimo. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas pranešė, kad įtariamasis naudojasi Sakartvelo pasu. Jis pridūrė, kad tarnybos dirba siekdamos nustatyti nusikaltimo užsakovą. Rytų Lenkijoje pirmadienį nušautas rusų menininkas, žinomas dėl Putino karikatūrų. Tuskas sako, kad visi požymiai rodo, jog tai yra politinė žmogžudystė. Dėl menininko mirties pareigūnai anksčiau buvo sulaikę 2 Baltarusijos piliečius, tačiau jie jau paleisti. Į valdančiąją koaliciją besijungiančios Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis lyderis Virginijus Sinkevičius ragina neuždelsti su sprendimais keisti užsienio reikalų ministrą, jeigu toks planas iš tikrųjų egzistuoja. Anot jo, ministrą reikėtų pakeisti kuo anksčiau, kad šis tinkamai pasirengtų Lietuvos pirmininkavimui Europos sąjungos tarybai. Ji vyks kitų metų pirmąjį pusmetį. Premjero posto siekiantis Mindaugas Sinkevičius kol kas neatskleidžia ar siūlys keisti dabartinį užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį. Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda sako, jog nesupranta, kuo socialdemokratams neįtinka Budrys. Anot šalies vadovo, diplomatijos vadovas tinkamai vykdo pareigas. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis lyderis sako, jog partijai paskirtų ministerijų vadovai atliks pavaldžių įstaigų korupcijos rizikų vertinimą ir tuomet spręs dėl galimų restruktūrizacijų. Performuojant valdančiąją daugumą ją grįžtantiems demokratams, vyriausybėje atiteks energetikos, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio ministerijos. Anot anksčiau Virginijus Sinkevičius užsiminė, jog siūlys naikinti korupcijos skandale atsidūrusią žemės ūkio ministerijai pavaldžią valstybinę augalininkystės tarnybą. Šis korupcijos skandalas privertė iš partijos vadovo pareigų pasitraukti Saulius Skvernelį. Ispanijos bendrovė Globe Educate pranešė perkantį Austėjos Landsbergenės mokyklų ir darželių tinklą. Vilniuje ir Kaune veikiančią Karalienės Mortos mokyklą ir 4 miestuose įsikūrusius vaikų darželius Vaikystės sodas. Sandoris bus baigtas gavus konkurencijos tarybos pritarimą. Ši Ispanijos bendrovė valdo švietimo tinklus 11 šalių.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
0: Orai. Lietuvoje įsitvirtina vasariški orai. Ateinančią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, o rytoj dieną palis tik trumpai. Vėjas bus vakarų 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 10 iki 15, rytoj dieną 20-25, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama. Čia Easy FM.

0: Reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
2: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
3: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
0: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
4: Septyni kart septyni.

0: shoes.
1: Smaližiams Radio Razina.
2: Paukščių migracija – mokslininkus masinantis reiškinys. Švedai lazeriais nustatė, kad viena iš priežasčių, kodėl paukščiai skrisdami būriuojasi – didesnis greitis. Paprastai didesniais būriais skraido stambesni paukščiai.
3: Easy FM Vilniuje – 101,5 FM dažniu.

Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 17 amžiuje osmanai europiečius laikė atsilikusiais, purvinais ir kvailai žmonėmis. Iš esmės, osmanai neįtin mėgo krikščionis. Jiems atrodė, kad pavyzdžiui, austrai buvo ypač keisti ir lygino juos su vengrais. Teigė, kad pastarieji yra sažiningesni ir švaresni už austrus. Buvo įsitikinę, kad austrai prausė veido šlapimu, o vengrai, kaip ir osmanai, vandeniu. Be to, jie laikė europiečius prastais kariais, nepavojingais bailiais. Nors Austrijos Habsburgų dinastija buvo viena galingiausių Europos šeimų, osmanai juokėsi iš jų smakrų ir smerkė už kraujomaišą. Tai buvo savotiška anų laikų propaganda, siekiant sumenkinti stiprų priešą ir paveikti gyventojų bei karių nuomonę apie juos.
2: EasyFM

Seimas ėmėsi siūlymo pradėti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Darbdaviai ir profsąjungos dėl minimalios mėnesio algos deda viltis į naują vyriausybę. Po Rusijos prezidento kritiko mirties Lenkijos premjeras susimina apie galimą politinę žmogžudystę. Žinias rengime pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Prie mikrofono Rokas Manavičius. JAV gynybos sekretorius Pitas Heksetas pranešė, kad Pentagonas per ateinančius 6 mėnesius atliks savo pajėgų Europoje peržiūrą. Tai Heksetas paskelbė NATO gynybos ministrų susitikime. Pentagono vadovas teigė, kad šiuo žingsniu taip pat siekiama užtikrinti, kad JAV prieiga bazių suteikimas bei skrydžiai būtų aiškiai apibrėžti ir garantuoti, nes per karą su Iranu kai kurios Europos šalys apribojo prieigą JAV pajėgoms. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Ukraina per naktį atakavo naftos perdirbimo gamyklą netoli Maskvos ir kitus taikinius Rusijoje bei okupuotose teritorijose. Jis pavadino smūgius pagrįsto atsakui Rusijos išpuolius. Ši Ukrainos surengta ataka buvo viena didžiausių per visą

0: prieš Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną, suėmė Sakartvelo pilietį, apie tai skelbė vietinis naujienų portalas. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas pareiškė, kad ši žmogžudystė turi visus politinio pasikėsinimo į žmogaus gyvybę požymius. Rusijos lyderį pašiepinčiamis politinėmis karikatūromis garsėja Semionas Skrepeckis, kurio tikrasis vardas Robertas Kuzovkovas, pirmadienį ryte buvo nušautas keletų šūvių į galvą bei krūtinę Palenkės Bialos mieste, esančiame netoli Baltarusijos sienos rytinėje Lenkijos dalyje. Seimas ėmėsi siūlymo vykdyti parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų. Projektui po pateikimo pritarė 61, prieš buvo 21, o 25 parlamentarai susilaikė. Galutiniam sprendimui dėl tyrimo komisijos sudarymo Seime reikės balsuoti dar du kart. Per pateikimą balsavo visi posėdėje dalyvavę opozicinių konservatorių ir liberalų bei valdančiosios daugumos neseniai pašalintos Nemuno aušros atstovai į koaliciją pakviesti Demokratų sąjungos vardan Lietuvos nariai. Taip pat mišrios Seimo narių grupės atstovai. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija nepradėjo tyrimo, kas galbūt jos vardu domėjosi kai kurių šalies gyventojų duomenimis registrų centre, sako ministrija. Jūratė Zailskienės teigimu tyrimas nepradėtas, nes ministerija negavo nukentėjusių asmenų skundų. Konservatorius Mindaugas Lingė ministrės klausė, kokiu tikslu ir kas ministerijos vardu galėjo domėtis kai kurių šalies gyventojų duomenimis. Generalinė prokuratūra gegužė pranešė tyrinti galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus pasisavinimą iš registrų centro. Susiformavus naujai valdančiųjų daugumą iš premjerės pareigų turėsinti pasitraukti Inga Ruginienė sako, kad jai nepalankus vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas nesukliudytų jai tapti ministre. Komisija anksčiau konstatavo, kad potvarkius dėl šeimos narių kelionių jie lydinti į Italiją ir Vatikaną pasirašiusi premjerė širkščiai pažeidė viešų ir privačių interesų derinimo įstatymą. Naujienų portalas 15 min rašė gavęs išaiškinimą, kad Ruginienė negalėtų iš naujo būti skiriama premjerė. Vyriausybei nesutinkant darbdavių ir profsąjungų prašymų kitamet kartu su minimalė mėnesio alga pakelti ir neapmokestinamą į pajamų dydį, jų atstovai pareiškė, kad valdžia netėsi politinių pažadų, tad dialogo tikimasi iš naujos vyriausybės. Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidento Vidmanto Janulevičiaus teigimu liūdina valdžios neištesėtas pažadas pritarti darbdavių ir profsąjungų susitarimui dėl minimalios mėnesio algos, tad to tikimasi iš naujos vyriausybės. Tuo metu Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos laikinoji vadovė dalyje Kutavičiai sako, kad kyla valdžios požiūrio į socialinę partnerystę klausimas, kai darbuotojų ir darbdavių organizacijos pasiekia bendrą susitarimą, tačiau jis netampa svarstymo objektu.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
2: Lietuvoje įsitvirtina vasariški orai. Ateinančią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, o rytoj dieną palis tik trumpai. Vėjas bus vakarų 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 10 iki 15, rytoj dieną 20-25, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos.
3: EasyFM. Gyventi be įtampos.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Vilniaus Evangelikų reformatų bažnyčia pastatyta 1830-35 metais pagal architektūros profesoriaus Karolio Počašinskio projektą. 1837 metais skulptorius bažnyčios viršų papuošė skulptūromis, dviem klūpinčiais sparnuotais angelais ir tikėjimą simbolizuojančią mergelės figūrą su kryžiumi bei taure rankose. 1949 sovietai jau nuo nebeveikiančios bažnyčios nuėmė skulptūras. Pats pastatas pertvarkytas, pritaikytas kino teatrui, šoniniuose fasaduose įrengti įėjimai su laiptais. 1990 bažnyčia grąžinta tikintiesiems.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kaip aukštai gali skristi lėktuvai ir kas atsitiktų, jei lėktuvas pabandytų pakilti dar aukščiau? Viskas priklauso nuo lėktuvo konstrukcijos. Tipiniai komerciniai orlaiviai skrenda maždaug 8,5–10,5 km aukštyje. Naujausios kartos Boeingas gali pakilti ne tik 12 km, o Concorde lėktuvas buvo suprojektuotas skristi dar aukščiau, iki 14,5 km aukščio. Kariniai lėktuvai gali pakilti ir į dar didesnės aukštybės. Tačiau tai išimtys. 2004 metais Jungtinėse valstijose įvykęs incidentas atskleidė, kas atsitinka, jei lėktuvas pakyla aukščiau nustatytos ribos. Bombardier lėktuvas skraidinę pilotai nutarė paeksperimentuoti, kadangi lėktuvas buvo skraidinamas be keleivių ir pakilti į maksimalų civilinės aviacijos leistiną aukštį – 41 tūkstantis pėdų, tai yra 12,5 km, nors šio tipo lėktuvų maksimalus skridimo aukštis – 10 km. Po keleto minučių skrydžio 12,5 km aukštyje sugedo abu lėktuvo varikliai ir orlaivis smigo žemyn. Abu pilotai žuvo.
2: Jūs klausotės Easy FM.

pasirašyta naujos koalicijos sutartis. Izraelio užsienio reikalų ministras nutraukė ryšius su Europos Sąjungos diplomatijos vadove. JAV žiniasklaida kritikuoja šalies prezidento susitarimą su Iranu. Žinias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Trijų Seimo frakcijų socialdemokratų, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos seniūnai pasirašė valdančiosios koalicijos sutartį. Remiantis jie suburta 75 balsus jame turinti daugumą ir bus formuojama socdemų vedlio Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama vyriausybėje. Jis šiose pareigose pakeis mažiau nei metus ministrė pirmininkė dirbusią Ingą Ruginienę. Pagal susitarimai valdančioje daugumą grįžtantiems demokratams vyriausybėje tenka energetikos, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio ministerijos. Parlamente draugė dirbantys valstiečiai su Lietuvos Lenkų rinkimų akcija Krikščioniškų šeimų sąjunga išlaikys teisingumo bei ekonomikos ir inovacijų ministerijas. Likusios 9 ministerijos atiteks socialdemokratams. Užsienio reikalų ministerija pareiškė negalinti patvirtinti Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininko Remigijaus Motuzo teiginio, jog Lietuva sutiko, kad Kinija Vilniuje atidarytų laikinojo reikalų patikėtinio biurą. Ministerija teigia vykdanti dialogą su Kinijos užsienio reikalų ministerija dėl diplomatų akreditavimo Vilniuje ir Pekine sąlygų ir galimybių. Savo ruoštų premjerė Inga Ruginienė pareiškė, kad Vilnius šiuo metu su Pekinu kalbasi dėl diplomatinių santykių atstatymo, bet konkrečių veiksmų kol kas nėra imamasi. O užsienio reikalų komiteto pirmininko teiginių žinių radijų vyriausybės vadovė nei patvirtino, nei paneigė. Izraelio užsienio reikalų ministras pranešė nutraukę

0: Šis laivas tapo pirmuoju perplaukusiu Hormūzo sąsiaurį nuo JAF ir Izraelio konflikto su Iranu pradžios. Laivas gabena daugiau nei 76 tonas suskystintų gamtinių dujų. Pranešama, kad šis krovinys buvo pakrautas Katare ir turi būti nuplukdytas į uostą Pakistane. Anksčiau JAF paskelbė, kad Hormūzo sąsiauris bus atvertas artimiausių metų po to, kai buvo pasiektas susitarimas su Iranu dėl 3,5 mėnesio trukusio konflikto užbaigimo. JAV žiniasklaida kritikuoja prezidento Donaldo Trumpo susitarimą su Iranu. Pasak The Wall Street Journal, nors susitarimas plačiai laikomas svarbiausiu prezidento antrosios kadencijos užsienio politikos laimėjimu, tačiau respublikonas susidurs su griežtos politikos Irano atžvilgių šalininkų prieštaravimu. Savo ruoštui prastai Trumpui palankios Fox News tikina, kad susitarimas apdovanoja Teheraną dar prieš jiems sutinkant visiškai atsisakyti savo branduolinės programos. Į žiniasklaidos komentarus sureagavo ir pats Trumpas, teigdamas, kad tie, kurie sako, jog jo susitarimas dėl karo su Irano užbaigimo nėra pakankamai griežtas Iranui, yra pavydus, blogi arba kvaili žmonės.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
2: Orai. Lietuvoje įsitvirtina vasariški orai. Ateinančią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, o rytoj dieną palis tik trumpai. Vėjas bus vakarų 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 10 iki 15, rytoj dieną 20-25, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos.

0: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Septyni kart septyni.

0: reklama.
1: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
2: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Smaližiams radio razina.
4: Pačiame Britų salyno centre Airijos jūroje tarp Anglijos ir Šiaurės Airijos yra Meno sala. Ji turi specialų politinį Britanijos karūnos priklausomos teritorijos statusą. Formaliai sala nėra Jungtinės karalystės dalis ir nepriklauso Europos Sąjungai. Salos plotas 572 kvadratiniai kilometrai, kaip Rietavo savivaldybės. Gyvena apie 76 tūkstančiai gyventojų. Dalis gyventojų kalba meniečių kalba. Sala turi savo valiutą. Meno svarą, herbą ir vėliavą. Meno salos vėliava – raudonas laukas su balta figūra, sudaryta iš trijų šarvais apautų kojų centre. Tokia vėliava naudojama dar nuo 13 amžiaus.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Toltekai pavadinti pagal Tulos miesto pavadinimą. 80 km į šiaurę nuo Meksiko esantis Tulos miestas toli gražu nepertikė šio laikiško miesto ritmo. Tuloje yra Tolan, arba Nendrių pilis. Mieste 10-12 amžiuje po Kristaus gyvavo Toltekų valstybės, o Tula buvo jų sostinė. Toltekai – tai indėnų tauta, gyvenusi Mazo Amerikos regione, kalbėjusi jūtų actekų kalbų šeimai priklaususią kalbą. Šiais laikais Tulos mieste gyvena apie 30 tūkstančių gyventojų. Jame yra išlikęs pastatų kompleksas. Rytinė žvaigždės piramidė, ant kurios platformos stovi 5-metrinės karių skulptūros. Taip pat milžiniškos statulos ir piramidės apatinė dalis rituališkai užkastos po žeme. Būtent dėl to jos išsilaikė iki šių dienų.
2: ZFM. Gyventi be įtampos.

Seimas ėmėsi siūlymo vykdyti parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų. Korupcijos byloje buvusiai Sauliaus Skvernelio patarėjai skirta intensyvi priežiūra. Europos parlamentas patvirtino naujus automobilių projektavimo ir perdirbimo reikalavimus. Žinias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS bei Eltos pranešimus, taip pat žinių radio informaciją. Ukraina toliau vykdys atsakomosius smūgius prieš Rusiją. Pasak šalies prezidento Volodymyro Zelenskio, šie veiksmai yra ne tik atsakas į išpuolius prieš taikius Ukrainos miestus, bet ir priemonė spausti valstybę agresorę siekti taikos. Zelenskis pareiškė, kad Ukraina nenori karo ir niekada jo nenorėjo ir pridūrė, jog visi tai žinojo, įskaitant ir Ukrainos partnerius. Jis perspėjo, jog jei degs Ukraina, degs ir Maskva, bei pabrėžė, kad atėjo metas sustabdyti agresiją bei užbaigti karą. Tuo tarpu per Rusijos smūgį į Dnipro miestą žuvo vienas žmogus, o sužeistųjų padaugėjo iki 9. Telegram platformoje pranešė Dnipropetrovsko srities karinės administracijos vadovas. Pranešta, kad 8 sužeistėjai šiuo metu gydomi ligoninėse. Gydytojų būklę vertina kaip vidutinę, dar vienas asmo bus gydomas namuose. Anksčiau skelbta, kad Rusijos pajėgos puolė Dnipro atakos metu pataikyta į privačią įmonę. JAV gynybos sekretorius Pitas Heksetas pranešė, kad Pentagonas per ateinančius 6 mėnesius atliks savo pajėgų Europoje peržiūrą. Tai Heksetas paskelbė NATO gynybos ministrų susitikime. Pentagono vadovas teigė, kad šiuo žingsniu taip pat siekiama užtikrinti, kad JAV priega, bazių suteikimas ir skrydžiai būtų aiškiai apibrėžti ir garantuoti, nes per karą su Iranu kai kurios Europos šalys apribojo priegą valstijų pajėgoms. Seimas ėmėsi siūlymo vykdyti parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų. Projektui po pateikimo pritarė 61 parlamentaras, prieš buvo 21, o dar 25 susilaikė. Galutiniam sprendimui dėl tyrimo komisijos sudarymo Seime reikės balsuoti dar 2 kart. Tuo tarpu socialinės apsaugos ir darbo ministerija nepradėjo tyrimo, kas galbūt jos vardu domėjosi kai kurių šalies gyventojų duomenimis registrų centre, sako ministrė. Jūratė Zailskinės teigimu, tyrimas nepradėtas, nes ministerija negavo nukentėjusių asmenų skundų.

0: metus. Europos parlamentas patvirtino naujus automobilių projektavimo ir perdirbimo reikalavimus. Atnaujintos taisyklės įpareigoja naujų automobilių gamintojus juos projektuoti taip, kad būtų galima lengvai pašalinti automobilių dalis, siekiant jas pakeisti, perdirbti, atnaujinti ar pakartotinai panaudoti. Per 6 metus nuo taisyklių įsigaliojimo bent 15% plastiko naudojimo automobilių gamybai turės būti perdirbtas plastikas, o per 10 metų bent 25%. Kartu sutarta, kad bent 1/5 perdirbto plastiko turės atkeliauti iš eksploatuoti netinkamų transporto priemonių arba iš panaudotų automobilių dalių. Vokietijos automobilių gamybos milžinė įmonių grupė Volkswagen planuoja iki 2030 metų panaikinti 50 tūkstančių darbo vietų. Bendrovės metinėme visuotinėme akcininkų susirinkime pareiškė generalinis direktorius. Oliveris Blumas išdėstė pagrindinius automobilių gamintojos naujosios strategijos paskelbtos gegužės mėnesį punktus. Jis teigė, kad Volkswagen siekia iki šio dešimtmečio pabaigos tapti patraukliausia automobilių gamintoja pasaulyje, o pardavimo pelningumas turėtų siekti nuo 8-10%.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
2: Orai. Lietuvoje įsitvirtina vasariški orai. Ateinančią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, o rytoj dieną palis tik trumpai. Vėjas bus vakarų 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 10 iki 15, rytoj dieną 20-25, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos.
3: Čia Easy FM.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Blusos kūno ilgis yra apie 3 mm, tuo metu pašokti vertikaliai į viršų ji gali iki 18 cm, o į tolį nušokti geba net 33 cm. Jei žmogus būtų toks šoklus kaip blusa, galėtų peršokti 2 futbolo stadionus.
2: FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kęstutis Šapka yra Lietuvos lengvosios atletikos sportininkas, kuris savo karjeros metu specializavosi šuolio į aukštį rungtyje. Ir jis iki šiol yra daugiausiai titulų turintis šuolininkas į aukštį. Be to, 2007 metais pateko į geriausių šalies trenerių sąrašą. Pirmąjį savo auksą jis iškovojo Europos lengvosios atletikos čempionate 1971. Po 3 metų ten pat sidabro medalį. Šapka daugiausiai aukštį yra šovęs 2 m 25 cm Romoje. Ir tai ilgą laiką buvo nacionalinis rekordas. Beje, jis tapo pirmuoju šuolininku į aukštį lietuviu, kuris dalyvavo olimpinėse žaidynėse.
2: EasyFM.

Užsienio reikalų ministras detaliau nekomentuoja kalbų apie santykius su Kinija. Iš Hormūzo sąsiaurio išplaukė pirmasis tanklaivis po konflikto pradžios. Lenkijos policija sulaikė įtarimąjį prisidėjusi prie Rusijos menininko kritikavusio Vladimirą Putiną nužudymo. Žinias rengime pagal naujienų agentūrų BNS bei ELTA pranešimus, taip pat žinių radio informaciją. Užsienio reikalų ministras sako, kad Lietuva siekia pažangos santykiuose su Kinija, tačiau detalių viešai nekomentuoja. Taip Kęstutis Budrys kalbėjo Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkui Remigijui Motuzui teigiant, kad Lietuva sutiko, jo Kinija Vilniuje atidarytų laikinojo reikalų patikėtinio biurą. Savo ruoštų premjerė Inga Ruginienė pareiškė, jog Vilnius šiuo metu su Pekinu kalbasi dėl diplomatinių santykių atstatymo, bet konkrečių veiksmų kol kas nėra imamasi, o Remigijaus Motuzo teiginių žinių radijui vyriausybės vadovė nei patvirtino, nei paneigė. Diplomatiniai santykiai tarp Lietuvos ir Kinijos pašlijo 2021 metų rudenį, kai Vilnius leido Taivanui sostinėje atidaryti taivaniečių atstovybę. Izraelio užsienio reikalų ministras pranešė nutraukiantis visus ryšius Europos Sąjungos diplomatijos vadove. Toks sprendimas priimtas po pranešimų, kad Kaja Kallas esą palygino Izraelį su apartheido režimu, kuris kadaise valdė Pietų Afrikos Respubliką. Diplomatiniai santykiai tarp Izraelio ir Europos Sąjungos patirė didelę įtampą nuo 2023 metų spalio, kai prasidėjo karas Gazos ruože. Įtampa taip pat didina Izraelio naujakurių smurtas okupuotame vakarų krante. Tarptautinė atominės energijos agentūra, pasak jos vadovo, dalyvaus derybose dėl galutinės sutarties tarp JAV ir Irano. Rafaelis Grosi Ženevoje pareiškė, kad be kita ko turi būti įsiaiškinta, kokius objektus Irane jungtinių tautų branduliniai ekspertai aplankys ir inspektuos. JAV ir Iranas po kelias savaitės trukusių derybų pasirašė pagrindų susitarimą dėl karo užbaigimo. Islamo Respublika jame pakartoja savo oficialią poziciją, kad niekada nekurs branduolinio ginklo. Dokumente kaip minimali priemonė nurodoma smarkiai prisodrinto ir beveik branduliniam ginklui pasigaminti tinkamo urano praskėdimas Irane, prižiūrint Tatenos organizacijai. Su Prancūzijos vėliava plaukiantis suskystintų gamtinių dujų tanklaivis išplaukė iš Persijos įlankos per Hormūzo sąsiaurį, tai rodo laivybos stebėjimo platformos Marine Traffic duomenys. Šis laivas tapo pirmuoju perplaukusiu Hormūzo sąsiaurį nuo JAF ir Izraelio konflikto su Iranu pradžios. Laivas gabena daugiau nei 76 tūkstančius tonų suskystintų gamtinių dujų. Pranešama, kad šis krovinys buvo pakrautas Katare ir turi būti nuplukdytas į uostą Pakistane. Anksčiau JAF paskelbė, kad Hormūzo sąsiauris bus atvertas artimiausiu metu po to, kai buvo pasiektas susitarimas su Iranu dėl 3,5 mėnesio trukusio konflikto užbaigimo. Lenkijos policija sulaikė vyrą įtarimą prisidėjus prie Rusijos

0: 0,5%. Toks sprendimas priimtas nepaisant padidėjusios infliacijos, kurią sukėlė dėl JAV ir Irano karo sukilusios energijos kainos. Oficialų šią savaitę paskelbti duomenys rodo, kad gegužė metinė infliacija Jungtinėje karalystėje išliko daugiau nei 0,5%, o tai gerokai viršė centrinio banko nustatytą 2% tikslą.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
2: Orai.
3: Lietuvoje įsitvirtina vasariški orai. Ateinančią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, o rytoj dieną palis tik trumpai. Vėjas bus vakarų 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 10 iki 15, rytoj dieną 20-25, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos. Jūs klausotės Easy FM.

0: Reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
2: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
4: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Bozė Einšteino kondensatas. Tai egzotinė medžiagos būsena, kurios egzistavimą dar prieš 70 metų numatė Albertas Einšteinas ir Indijos fizikas Sadjendranat Bozė. Proceso metu labai žemose temperatūrose susiformuoja milžiniška kolektyvinė atomų banga, arba Bozė-Einšteino kondensatas, kurioje visi atomai yra tos pačios kvantinės būsenos. Šios būsenos atomai yra tokie atšaliai ir tokie lėti, kad iš tikrųjų susilieja ir elgiasi kaip vienas kvantinis objektas, kuris yra daug didesnis už bet kurį atskirą atomą. Šaltųjų atomų tyrimai yra svarbus sparčiai besivystančiai kvantiniai informatikai, labai tiksliems matavimams ir daugeliu kitų sričių.
2: EasyFM. Gyventi

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Karalių Saulė valdęs Prancūziją 17-18 amžiuose bijojo karštos vonios. Tuo metu gydytojai nustatė, kad karštas vanduo atveria odos poras. Manyta, kad atsivėrus poroms, organizmas tampa nebeatsparus ligoms, kurios yra stovinčiame vandenyje. Buvo netgi tikima, kad maras tokiu būdu išplito. Vis dėlto karalių Saulė tuo metu supratimu buvo labai švarus. Nors vonioje negulėdavo, jį kas rytą tarnai prausdavo vadinamojų sausuojų būdų – etanoliu, kurį sudarė apie 90% alkoholio. Tik jo veidas buvo prausiamas vandeniu. Įdomu tai, kad kovodamas su prakaito kvapu, karalius keisdavo marškinius 3 kart per dieną.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

Vilnius. Pasirašyta naujos koalicijos sutartis. Izraelis nutraukė santykius su Europos Sąjunga. Ukrainos prezidentas ir toliau žada tęsti atsakomuosius smūgius prieš agresorių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Trijų Seimo frakcijų socialdemokratų, demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos seniūnai pasirašė valdančiosios koalicijos sutartį. Remiantis jie suburta 75 balsus Seime turinti daugumą ir bus formuojama socdemų vedlio Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama vyriausybėje. Jis šiose pareigose pakeis mažiau nei metus ministrė pirmininkė dirbusią Ingą Ruginienę. Pagal susitarimai valdančioje daugumą grįžtantiems demokratams vyriausybėje tenka energetikos, sveikatos apsaugos ir Žemės ūkio ministerijos. Seime drauge dirbantys valstiečiai su Lietuvos Lenkų rinkimų akcija Krikščioniškų šeimų sąjunga išlaikys teisingumo bei ekonomikos ir inovacijų ministerijas. Likusios 9 ministerijos atiteks socialdemokratams. Užsienio reikalų ministerija pareiškė negalinti patvirtinti Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininko Remigijaus Motuzo teiginio, jog Lietuva sutiko, kad Kinija Vilniuje atidarytų laikinojo reikalų patikėtinio biurą. Ministerija teigė vykdanti dialogą su Kinijos užsienio reikalų ministerija dėl diplomato akreditavimo Vilniuje ir Pekine sąlygų bei galimybių. Savo ruoštų premjerė Inga Ruginienė pareiškė, jog Vilnius šiuo metu su Pekinu kalbasi dėl diplomatinių santykių atstatymo, bet konkrečių veiksmų kol kas nėra imamasi, o užsienio reikalų komiteto pirmininko teiginių žinių radijui vyriausybės vadovė nei patvirtino, nei paneigė. Ukraina ir toliau vykdys atsakomusius smūgius prieš Rusiją. Pasak prezidento Volodymyro Zelenskio, šie veiksmai yra ne tik atsakas į išpolius prieš taikius Ukrainos miestus, bet ir priemonė spausti valstybę agresorę siekti taikos. Zelenskis pareiškė, kad Ukraina nenori karo ir niekada jo nenorėjo ir pridūrė, jog visi tai žinojo įskaitant ir Ukrainos partnerius. Jis perspėjo, kad jei degs Ukraina, degs ir Maskva, bei pabrėžė, kad atėjo metas sustabdyti agresiją bei užbaigti. Izraelio užsienio reikalų ministras pranešė nutraukintis visus ryšius Europos Sąjungos diplomatijos vadove. Toks sprendimas priimtas po pranešimų, kad Kaja Kallas esą palygino Izraelį su apartheido režimu, kuris kadaise valdė Pietų Afrikos Respubliką. Diplomatiniai santykiai tarp Izraelio ir Europos Sąjungos patiria didelę įtampą nuo 2023 metų spalio, kai prasidėjo karas Gazos ruože. Įtampa taip padidina Izraelio naujakurių smurtas okupuotame vakarų krante. Su Prancūzijos vėliava plaukiantis suskystintų gamtinių dujų tanklaivis išplaukė iš Persijos įlankos per Hormūzo sąsiaurį, rodo laivybos stebėjimo platformos Marine Traffic duomenys. Šis laivas tapo pirmuoju perplaukusiu Hormūzo sąsiaurį nuo JAF ir Izraelio konflikto su Iranu pradžios. Anksčiau JAF paskelbė, kad Hormūzo sąsiauris bus atvertas artimiausių metų po to, kai buvo pasiektas susitarimas su Iranu dėl 3,5 mėnesio trukusio konflikto užbaigimo. JAV žiniasklaida kritikuoja prezidento Donaldo Trumpo susitarimą su Iranu. Pasak The Wall Street Journal, nors susitarimas plačiai laikomas svarbiausiu prezidento antrosios kadencijos užsienio politikos laimėjimu, tačiau respublikonas susidurs su griežtos politikos Irano atžvilgių šalininkų prieštaravimu. Savo ruoštui prastai Trumpui palankios Fox News tikina, kad susitarimas apdovanojo Teheraną dar prieš jiem sutinkant visiškai atsisakyti savo branduolinės programos. Į žiniasklaidos komentarą

0: palis tik trumpai. Vėjas bus vakarų 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 10 iki 15, rytoj dieną 20-25, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos.
1: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: reklama.
1: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
2: Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-Safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-Safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
4: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
5: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
6: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
7: Dirbdami ar pasinėrė į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
8: Easy FM. Atsikvėpk.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.

0: reklama.
1: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
2: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
0: Domina reklama radijos stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta EZFM.lt

0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
1: Renkuosi knygą.
2: Jūsų dėmesio tikisi laida, renkuosi knygą ir aš, Jūratė Samušytė. Sveiki, pristatysiu Florence Knapp knygą Vardai. Ir tai yra jautri bei vilties kupina istorija apie tris vardus, tris gyvenimo versijas ir begalinės galimybės, kurias gali žiepti vienintelis sprendimas. Romano siužetas konstruojamas pagal intriguojantį, kas būtų, jeigu būtų principą. Knygos atspirties tašku tampa dramatiška 1987 metų naktis, kai virš Anglijos siaučia viską savo kelyje griaunantį audrą. Šios stichijos siautulio fone pagrindinė herojė Kora pagimdo sūnų. Tačiau tikroji audra prasideda kitą rytą, kai moteriai tenka priimti sprendimą, lemsianti ne tik jos pačios, bet ir ką tik gimusio kūdikio bei viso šeimos likimą. Ji turi užregistruoti berniuko vardą. Nuo šios akimirkos romano siužetas išsišakoja į tris visiškai skirtingas, lygiai grečiai plėtojamas gyvenimo linijas, kurias nulėmė trys galimi vaiko vardai. Tirono vyro reikalaujamas Gordonas, mažosios sesers sugalvotas Lokys ir pačios motinos širdyje nešiojamas Julianas. Autorė pakaitomis pasakoja šias tris alternatyves realybės, leisdama skaitytojui pamatyti, kaip tas pats berniukas auga visiškai skirtingomis sąlygomis. Versijoje, kurioje jis tampa Gordonu, berniukas yra priverstas augti šalto, manipuliuojančio ir smurtaujančio tėvo šešėlyje, o siužetas virsta tamsia psichologinė drama apie tai, ar įmanoma ištrūkti iš šeimos traumų ciklo ir nekartoti tėvų klaidų. Linijoje, kurioje berniukui suteikiamas Lokio vardas, šeimos gyvenimas pasuka netikėta, netgi katastrofišką linkmę. Tuo metu trečiajame kelyje nešiodamas Giuliano vardą berniukas gauna progą tapti nepriklausomą asmenybę, o Kora randa jėgų kovoti už savo pačios laisvę. Autorė taip pat nuolat grįžta į praeitį, į Koros ir jos vyro, gydytojo Gordono santykių priešistorę, taip paaiškindama, kaip šeima atsidūrė šiame destrukcijos taške. Visos trys pasakojimo linijos knygoje plėtojamos sinchroniškai, o autorė subtiliai žongliruoja detalėmis. Tie patys šalutiniai veikėjai, vietos ar smulkus įvykiai pasirodo visose trijose versijose, tačiau įgyja visiškai skirtingas reikšmes ir sukelia skirtingas pasekmes. Tokia struktūra sukuria nepaprastą dinamiką. Skaitytojas gali palyginti berniuko charakterio pokyčius, stebėti, kaip aplinka, tėvų elgesys ir net aplinkinių lūkesčiai formuoja jo identitetą. Galiausiai visos trys alternatyvios gyvenimo istorijos susijungia į vieną sukrečiančią kulminaciją. Knapp romanas įtaigiai parodo, kaip mūsų gyvenimus formuoja kasdieniai, kartais rodos visiškai nereikšmingi sprendimai, kurie gali negrįžtamai pakeisti net kelių kartų likimus. Florence Knapp knyga Vardai iš anglų kalbos vertė Ieva Albertavičienė išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš Jūratė Samušytė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.

0: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Where do we go?

0: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

music.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: time flowed on by. Off into the night sky, watching the time flow on by. Off into the night sky.
1: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
2: Easy FM. Atsikvėpk.

Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.

Žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.

Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.

Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.

0: Ekonominiai pietūs.
1: Ekonominiai pietūs, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir sveikinu visus su, nežinau, turbūt pirmąja vasaros diena, kur šviečia saulė, nuotaika daug geresnė, na ir tikėkimės, kad tai persiduos ir į ekonominius audinius Lietuvos ir pasaulio. Tai šiandien pas mane Tadas Povilauskas, banko vyriausiasis ekonomistas, ir be abejo kalbėsimės apie ekonomiką, tai ačiū Tadai, kad atvykai.
2: Sveiki visi ir ačiū Mario, kad kviti.
1: Jo, beje, laida vyksta gyvai, tai jeigu turite klausimų, mielai sakysime į klausimus, užduokite per žinių radio programėlę, tai praturtinsite turinį. Na ir turbūt norėtųsi pradėti, tai šią savaitę Centrinis bankas atnaujino ekonominės prognozes, jas pablogindamas, ir leidau savo anonsį užrašyti, kaip Tadai paties nuomonė, ar dar reikės keisti prognozes jums ir Centriniui bankui.
2: Taip, priminsiu, mūsų prognozė dėl šių metų BVP yra 3,2 procento augimas, realaus BVP Lietuvos bankas yra sumažinęs. Žemiau 3 procentų. Taip, žiūrint atgal, turbūt prieš 3 savaitės aš būčiau sakęs, kad taip didesnė tikimybė, kad aš BVP prognozes Lietuvos atveju būčiau mažinęs, bet tai, kas vyksta pastarąsias kelias savaitės, kai energetikos produktų kainos labai stipriai koreguojasi žemyn ir juda taip pakankamai sparčiu tempu link to lygio, kuris buvo vasario pabaigoje prieš karą Irane, tai pavadinkim ir mano nuotikos irgi yra gerėjančios ir tikėtina, kad aš gal tų savo prognozių atnaujindamas kitą kartą rūpjūti ir nekeisiu, nes kalbant apie BVP, nes panašu, kad turbūt reikės mažinti mano infliacijos prognozę. Aš turiu gal tokia šiek tiek agresyvesnė, 5,7 procentų vidutinės metinės infliacijos prognozė Lietuvoje. Man atrodo, Lietuvos banko yra arčiau 5 procentų.
1: Tai vėlgi matom, 5,1 berods.
2: Taip, taip. Tai kadangi vėlgi matant tiesiog net faktą, kad degalų kainos jau birželį jos yra, na, turbūt jau galima sakyti, bus iki 10 procentų mažesnis lyginant su gegužė, tai mes jau ir birželį panašu galim pamatyti ir jau vėl mėnesinė defliacija. Ir taip, ir čia turbūt aktualu ne tik Lietuvai, bet ir visai Europai, kad, na, atpinganti nafta, gamtinės dujos, jos ramina verslą, aš sakau, kaip, na, matosi iš akių ir iš kalbų, kad įtampa yra nueinanti. Aišku, tam tikras lagas jis yra, ne, ir vėl, kaip kitos prekės, kurias užsipirkai kovą balandį, ten kas sėsi su chemija, su plastiku, tai atkeliaus dar brangiau, bet vėlgi turbūt tas lūkesčiai, ne, kad galbūt tai iš tiesų buvo trumpalaikis infliacijos šuoliukas ir tai gal nesiversi tuos didesnius antrinius efektus, kalbant apie infliaciją.
1: Tai taip apibendrinant, taip manai, kad šis efektas, jisai toks vieno karto ir jisai neprasislinks į kitus sluoksnius žemyn. Ko dar turbūt
2: ne per daug,
1: prieš...
2: ne per daug, taip, nes vėlgi, nu, sėk svarbu yra elektros kainose, dujos, nafta ir tas 3-4 mėnesių šuoliukas, turbūt trumpiau, mažiau negu 3 mėnesių, manau, kad tai neturėtų labai stipriai prasiskverbti ir kai kalbam apie kažkus, na, infliacinius lūkesčius keliems metams į priekį. Taip, ir dėl ko dar BVP turbūt Lietuvos bankas sumažino, aš manau, kad vėlgi, aišku, svertino pirmo ketvirčio, tai priminsiu, BVP buvo prastesnis negu tikėtasi, bet vėlgi, aš daugiau norašau tai, kad įtakos turėjo šaltas sausis vasaris, vėlgi kalbam su verslais, na, kurie kažką vežė, tai vežė mažiau, nes tiesiog statybos nevyko, ir ką matom pavyzdys, vat, iš statybų, jeigu sausis vasaris buvo nemažas nuosmukis, lyginant su pernai metais sausiu vasariu, kovas balandis, jau turim nemažą augimą balandį. Dabar, jeigu gerai pamenu, statybos darbų apimties augimas yra plus 20 procentų, lyginant su pernai metais balandžiu.
1: Analogiškų mėnesių.
2: Taip, nes vėlgi pildosi tik, kad kalbėjom, kad statybininkai darbų turi sočiai. Taip? Ir taip, kažkiek tas kortas, vėlgi šiek tiek statybos sąnaudos yra pradėjusios augti, bet, sakau, aš... Gerai, ir pabaigai dar paskutinis tas nežinomasis.
1: Ne pabaigai, dar
2: kalbant apie Lietuvos BVP, tai apie Lietuvos BVP, kur yra klausimas, kur yra lieka atviras, ir gal Lietuvos bankas irgi tą komunikavo, sakyčiau, gal kiek konservatyviai, kiek pinigų yra įlieta į vartojimą iš antros pakopos pensijų fondų, nes, man atrodo, buvo praeitą savaitę Seimo biudžeto ir finansų komitete, na, kur buvo toks keistas dydis, kad balandį 50 milijonų eurų tik į vartojimą nuėjo, tai manau, kad na, daugiau nuėjo ir galbūt irgi, bet pasižiūrėsim su laiku, gal tos mūsų prognozės, kad iki 50% atsimtų pinigų nueis į vartojimą per vienerius metus, na, gal jos yra per agresyvios ir gal iš tikrųjų, ką matom, kad daug tų pinigų tiesiog liks atskaitose ir į tą vartojimą nenueis. Tai va, čia yra tas va, kintamasis, taip, kuris gali daryti įtaką irgi šių metų prognozėms, nes kodėl tos prognozės yra realus BVP didesnis lyginant su pernai metais mūsų, na tai ta viena iš priežasčių yra taip, kad vartojimas šiais metais turėsim šuoliuką, tai balandį matėm šuoliuką, dabar, kaip sakyt, jau netrukus pareis gegužės mėnesio mažmenės prekybos, paslaugų pajamų pokyčiai ir pažiūrėsim, kokia ta gegužė buvo iš tiesų, tai va čia irgi pažiūrėsim, na, tai, kiek išlaidavo iš antros pakopos pensijų pinigų, na, va, tai gali irgi padaryti, kad tos prognozės, na, gal ir gali būti mažesnės. Pasižiūrėsim.
1: Aš tai, manau, vis tiek reikia grįžti nuo laidos pradžios, tai saulės prognozės turbūt bus tikslesnės ir su vartojimu koreliacija, atsiprašau, bus labai didelė. Jeigu ta saulė, kuri išlindo šiandien, išliks pakankamai ilgai, birželio mėnesį mes matysime vartojimo padidėjimą. Jeigu persikels į Liepą, tai turėsime Liepos šuolį didžiulį.
2: Taip, ir jeigu aš neklys, man atrodo, pernai metais Liepa buvo labai drėgna, ne? Ir dėl to, kad tai, ta palyginamoji bazė bus žemesnė, tai vienareikšmiškai, taip, turbūt visi prekybininkai na, labai trokšta, kad joninės būtų giedros ir karštos, nes na, tai yra vienas iš tų piknių taškų, kai, nežinau, pradedant mėsos pardavėjais ir ten turbūt baigiant gėrimų pardavėjais, na, tai yra vienas iš tų piknių taškų.
1: Paminėjom naftos kainos kritimą. Čia pabaiga ar ne?
2: Apskritai man...
1: Aišku, iš karto turim diskleipti, nu, kaip čia tokie įterptuką įdėti, kad niekas čia prie stalo nežino iš tikrųjų, kaip bus, bet taip, paties, taip. Paties nuomonė.
2: Tai, vėlgi, tas susitarimas, ką turim pasirašytą memorandumą jau šiai dienai, na, man viskas atrodo per daug gražu ir per daug viskas sėkminga, bet vėlgi, gal tiesiog aš esu per atsargus ir samet norisi matyti, kad ar tikrai taip viskas gerai yra, kad tas hormūzas atsidaro ir kad galima išpildyti tas visas sąlygas. Judant toliau vėlgi, nes bus 60 dienų, per kurios, na, turbūt ten gal ir nesibaigs viskas gražiuoju. Bet matant, kaip juda kainos Brentas žemiau 80 jav dolerių už barelį, gamtinių dujų kaina šiai minutai yra 40 eurų už megavatvalandę. Tą galiu užsihedžinti metų pabaigai. Tai yra beveik normalus lygis šiai minutai, kur tu gali daryti ir sprendimus versle. Na, jeigu, kaip sakyt, bijai, kad gali nepavykti, ne, ieškant toliau, kaip sakyt, tarp JAV ir Irano būsimų, kaip sakyt, su derybų dėl brandolinio ginklo atsisakymo, tai, na, galima tiesiog užsihedžinti tą 40 eurų už megavatvalandą gamtinių dujų kainą ir būti pakankamai ramiems. Tai štai tai taip, jeigu atvirai, tai tikrai nustebino, kaip greitai viskas koregavosi žemyn, nes vėlgi turbūt vis tiek kalbėjom, kad hormūzas turi atsidaryti, ne?

0: kalba jokio.
1: Taip, taip, tik pat vėl, nes nori pasuoti emocijoms, kad jau viskas gerai ir tai mes turėsim tą mažą naftos ar dujų kainą ir kad čia, nes vėlgi rinkos labai žiūri pagal faktą. Taip, vėl bus kažkoks, na, nedaugdė, vėl koks nors incidentas Hormūzo sąsiauryje ir turbūt, na, rinka reaguos ir vėl bus kažkoks šaliukas į viršų. Mm. Bet aš taip tokį turiu įtarimą, kad, na, matyt, vien tai, kad užsidarius Hormūzui, na, nepasiteisino tos mūsų prognozės, nes, na, turbūt čia, kur mes tą prisiemam, kad kalbėjom, kad taip gali būti ir ten 150, ne, ir daugiau tą JAV dolerių kainą, ir jos nebuvo. Ir tai, ir dabar turint omeny, kad atsidaro, jeigu atsidaro vartai ir gavyba yra paleidžiama iš Persijos įlankos šalių, nu tai trumpu laikotarpiu tikrai tos pasiūlos gali būti duodama stipriai, ne, ir toks gali būti trumpalaikis impulsas, kuris taip irgi gali tas kainas labai stipriai žemyn numušti, tai, sakau, jeigu čia viskas taip sėkmingai juda su Hormūzu, na, tas impulsas gali būti pakankamai stiprų žemyn trumpą laiko laikotarpį.
0: Ir netgi dar, jeigu papildant, teko skaityti tas 14 punktų, kurie yra būtent, na, kaip tarsi toksai juodraštis penktadienio pasirašymai, kur tikėkimės, kad penktadienį pasirašys JAV ir Iranas.
1: Aš Petruks, man turėjau, pasirašė Trumpas vakar šitą susitarimą.
0: Mhm. O, tai pasenusios naujienos. Tai tenais yra įrašyta, kad netgi finansinės operacijas Irano tame tarpe ir naftos prekybos neturėtų sankcionuoti Jungtinės Amerikos valstijos.
1: Tai va būtent, ir kalbant ne apie naftą, ir apie chemijos produktus, trašos, mhm. iš esmės, mes jeigu tol turėjom, kad Iranas kaip nedalyvauja globalioj prekyboje, tai. Jinais turbūt tik tai su Kinija. Ne, tenais,
0: na, pilkoji zonai.
1: Taip, pilkoji zonai. Ir dabar iš esmės ta pilkoji zona tampa kaip ir švaria zona. Tai irgi reiškia pasiūlos padidėjimą.
0: Taip. Šioje vietoje turime padaryti pertrauką ekonominiai pietus. Laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim apie ekonomiką ir geopolitinius įvykius kalbasi Tadas Povilauskas, Seb Banko vyriausiasis ekonomistas. Iki greito susiklausimo.
2: Ekonominiai pietus.
3: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
4: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.

0: Ekonominiai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietūs laidą du, aš Marius Dubnikovas ir kartu su manim Tadas Povilauskas, SEB banko vyriausiasis ekonomistas. Kalbamės apie tai, kas įvyko per paskutinius mėnesius, kaip keitėsi prognozės. Trumpas toks klausimas. Prieš kokį mėnesį, nežinau, žiniasklaidos priemonėse buvo užsisukęs toksai naratyvas, ar rudenį bus krizė, tiksliau net ne ar bus, bet kokia bus krizė ir kam reikėtų ruoštis. Tai žvelgiant į 3% prognozę, tai bus krizė ar nebus šiais metais?
2: Tos kalbos apie krizę, tiek jos buvo susijusios su energetinė krizė, taip, kurią mes, nu, iš esmės turėjom ir dar joj turbūt esam, kol tikrai faktiškai laivų sautos negrįžo Hormuzė į normalų. Kadangi šitoj vietoj yra atslėgimas, taip ir yra, kad na, yra susitarimas ir tikėkimės tie labai pradės judėti ir energetika jau faktiškai pinga, tai kaip ir sumažina turbūt iki nedidelės tikimybės, na, tas kalbas apie, nes iš kitų vietų, kodėl turėtų ateiti krizė, na, nes jos taip pagrindinis šaltinis, tas baimės buvo susijusios su energetika. Apie Lietuvą, na, 3% yra normalus augimas. Tai ir aš sakau, šito vietoje apie Lietuvą, na, mes judam normaliu tempu. Taip, turbūt labiau reikia žiūrėti į priekį, ten 2-3 metai prieki, kas bus tie mūsų ekonomikos augimo varikličiai, nes vėlgi nesinori labai irgi užmigti ant tų laurų, nes vėlgi pažiūrėkim tą patį, turbūt pirmą ketvirtį Latvijos ir Estijos BVP augimas jau buvo panašaus dydžio, apie 2,5%, Lietuvos irgi panašiai. Na tai kitos šalis irgi, aišku, nuo žemesnės bazės, bet tą augimą ima pagauti, bet aš sakau vėlgi, jeigu žiūrint į mūsų pagrindinės eksporto rinkas, tai žiūrėkit, Lenkai auga pakankamai neblogai, Baltijos šalis atsigauna, Švedai irgi augimas yra neblogas, tai šitoj vietoj tikrai pastarosiam savaitėm yra ramiau dėl to rudens būsimo. Nu, ir tai žodžiais apie krizę, kalbėjom apie energetikos krizę,
1: jo.
2: Dabar jinai iš esmės baigėsi.
1: Tikrai, tai koks toks rizikos faktorius, kurį, nusakytum, kad tai yra, vat, gali mums pakenkti?
2: Jeigu taip pirmą į galvą šauna, turbūt, na, geopolitinės visokios perturbacijos, arba kokie išbandymai mums patiems kaip Lietuvai, taip, jeigu, na, vėlgi ta pati Rusija, nežinau, dronai, ne, atsiųstų tenais kokį tuntą dronų ir kaip mums, kaip sakyt, mums būtų išbandymas mūsų krašto apsaugai ir būtų mūsų, na, politiniai sistemai. Turbūt aš čia sakyčiau, kur yra toks tas rizikos veiksnys trumpalaikis žiūrint antrą metų pusę.
1: Gerai. Tai aplink Baltijos šalį esančioms valstybėms gerai sekasi. Kam blogai sekasi? Vis tiek mes, nu, nemėgstam gerų naujienų. Ta prasme, turim žinoti, kam blogai Europai sekasi.
2: Suomiams.
1: Suomiams?
2: Taip.
1: Tai ir estams tada.
2: Estai ima atsigauti, aišku, vėlgi nuo žemos bazės, bet, na, aš savo radare, ką matau, ne estai, bet Suomiai, na, irgi bando lipti, bet, vėlgi, pavyzdys, turbūt šią savaitę buvo irgi parlamente išbandymas esančiai koalicijai, nes opozicija pasigavo juos ir sako, nu, spręskim jaunimo nedarbo lygį, dabar aš vėlgi bijau pamėluoti, bet ten turbūt yra virš 20% Suomijoje jaunimo nedarbo lygis, ekonomika stagnuoja keli metai, tai, na, pakankamai liūdnos naujienos.
1: Kokios priežastys, nes pas jos, kad jie taip stagnuoja, ta prasme, gal iš to mes galim kaip lietuviai pasimokyti, ko nedaryti?
2: Aš vėlgi nesu Suomijos ekonomikos, kaip sakyti, nesu tas, kuris sektų, bet labai tidžiai, na, turbūt yra praradę kryptį, netranda, ne, kas vėlgi, sutvarkim, kad jie yra aukštoj bazėj, taip, vis tiek pragyvenimo lygis yra aukštas, pajamos yra didelis, ir, kaip sakyti, na, nespėjo nei ten turbūt automobilių pramonė, nei į lusto gamybos pramonė, taip, kažkiek turi su kosmoso pramonė, su gynybos pramonė, bet, na, iš esmės, turbūt netranda naujų ekonomikos, kaip sakyti, tokių, na, variklių, kaip mums, kaip Lietuvai, ne, judančiai nuo žemesnio lygio mums yra turbūt paprasčiau. Jiems, kai tu esi labai aukštai ir kai keli aukštus reikalavimus gyvenimo kokybei, jiems yra sudėtingiau. Tai čia turbūt mums dar kaip sakyti, negrėsia, bet artimiausiu metu dar nesam gal tiek pasiekę Suomijos lygio pagal gyvenimo, pagal finansinę padėtį namų ūkių, bet na, va tai yra, kad kai pasiekia tam tikrą lygį, tada aukti, kur aukti toliau.
1: Galima pajokauti, ta prasme, kai gyveni labai gerai, labai sunku surasti motyvaciją, kodėl reikia jaunimui eiti į darbą, nes gali tiesiog pasimti iš tėvų.
2: Aš vėlgi nesinori kalbėti, ko nežinau apie Suomiją, bet na, galbūt, bet vėlgi mes turim pavyzdžių, žiūrėkit, Danija irgi turtinga šalis, bet juda į priekį. Taip, turi tikrai gerų kompanijų, ta pati Šveicarija irgi juda į priekį. Na, nebūtinai reiškia, kad esi turtingas ir gali sustoti, bet kai kuriems pasiseka, kai kurie sustoja.
1: Taip, turbūt kaip estai ir lietuviai.
2: Kaip estai ir lietuviai ir akivaizdu.
1: Beje, praeitą savaitę buvau vienoj konferencijai, dabar bijau pameluoti, kas šitą mintį sakė, nes tebūnie autorių paliksime. Dalyvau konferencijoje Estijoje, skaitydamas pranešimą apie tai, kad kur yra Lietuvos sėkmė. Tai buvo toks momentas, tai netgi tokie dalykai nutinka. Gerai, grįžkime prie to Hormūzo sąsiaurio ir kalbėjom naftą dujas. Kita komponentė, kuri buvo labai stipriai naudojama gazdinant žmonės, tai yra grūdų kainos, trašų kainos ir žemės ūkio produkcijos apskritai kainos. Tai irgi atšaukė visas krizės?
2: Taip, įtampa irgi yra mažinti ir aš taigi buvau turbūt vienas iš tų, kurie sakė, kad na, turėtų su mažesniais įdėjimais derlius būti mažesnis ir kad mes tą pamatysim mažesnį derlių rudenį ir tas spaudimas infliacijai, kalbant apie maisto produktus, jis bus metų pabaigo arba kitais metais. Tai dar pažiūrėsim, bet tai faktas, kad kol kas, aš sakyčiau, kol kas gelbėjo orai, nes vėlgi orai yra turbūt kertinis veiksnys, kalbant apie ypač grūdinių, aliejinių kultūrų derlių. Ir kol kas šiauriniam pusrutulyje yra palankus orai. Santykinai palankus. Ir čia yra, kad na, kainos atspindi tai, ko tikisi ūkininkai, ko tikisi treideriai. Žiūrėkit, kviečių kaina yra tokia pat kaip prieš metus biržose. Rapsų kaina yra ten 5-10% didesnė lyginant su pernai metais. Tai, na, nėra, kalbant iš žemės ūkio kultūros pusės, tos infliacijos. Pieno, žaliavinio pieno kaina yra apie 30% mažesnė lyginant su pernai metais. Tai tikrai, nu, sakyti, liūdna dėl pieno gamintojų, liūdna dėl ūkininkų, bet kažkiek ramina yra tai, kad na, tos trašos irgi matom, vėlgi čia turbūt, jeigu žiūrėsim taip primityviai į pasaulinės, į trašas, kurios yra biržose, kotiruojamos ten koks karbamidas, tai jis irgi labai gražiai čiuožia apačia pastarosiam savaitėm kainos, tai ūkininkams taip greit nepersimeta, bet irgi, jeigu žiūrėsim ten ar amonio nitratas, amonio sulfatas, visas, kas aktualu jau lietuviams, kainos irgi Europoje pradėjo judėti ją pačią. Tai, sakyčiau, čia teigiamos žinios, tai vėlgi, čia tada klausimas yra labiau, kurie ūkininkai, kada kuriuo metu pirko, bet dalis turbūt bus prašokusi tie, kurie turėjo užsipirkę trašų iš praeitų metų pabaigos ir dabar išlaukė ir kitam sezonui. Na, taip, kainos bus didesnės, lyginant su pernai metais, na, bet nebus tos kainos, kurios čia buvo kovo balandžio mėnesiais.
1: O pajokaujant, žinant, Lietuvos ūkininkus, kokie jie yra prekybininkai ir kaip mėgsta dalyvauti biržoje, netgi ateities sandoriais prekiauti, vietoj to, kad apsidrausti ir daryti pagrindinį verslą, aišku, tai nėra nieko blogo, greičiausiai, kad bus daug ir išlošusių. Bet šioje vietoje turime padaryti pertrauką ekonominiai pietus, laidos vedėjas Marius Dubnikovas. Na ir kartu su manim Tadas Povilauskas, SEB banko vyriausiasis ekonomistas, pratęsime po pertraukėlės.
0: Ekonominiai pietūs.
3: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: SDFM. Gyvenk be įtampos.
1: Ekonominiai pietūs.
2: Tame po pertraukos ekonominiai pietus laidą vedu aš Marius Dubnikovas kartu su manim Tadas Povilauskas, banko vyriausiasis ekonomistas. Laida vyksta gyvai, galite užduoti klausimus, aktualizuoti laidą. Baigiame su trašomis, grūdais ir perspektyvomis. Ir tai galiausiai duona brangs ar ne? Nes čia visi kažkaip tai labai paskutiniam dienom, ne čia net kovos tam tikros buvo, kad čia į kurią pusę turėtų judėti maisto produktai patys. Aš su duona sukonkretinau, bet plačiau galbūt.
3: Ne, aš manau, kad žiūrint turbūt į artimiausius kelis mėnesius, didesnių pokyčių matyt neturėtumėm išvysti, bent jau kalbant apie va čia birželis, liepa, rūpjūtis, nes kaip minėjau, na, energetikos kainos, na taip, čia dujos yra šiek tiek, buvo pabrangusios, taip, kas yra aktualu turbūt kepykloms, bet, na, elektra, iš esmės yra tik minimaliai brangesnė, turbūt lyginant su pernai metais. Tai pakuotė kažkiek pabrangsta, bet vėlgi pakuotė, na, nėra turbūt atidysis. Yra tie tradiciniai, žinot, darbo užmokestis visur auga, visose sektoriuose, ir tai natūraliai persimeta, bet vėlgi tai nėra kažkoks ypatingas, netikėtas arba didesnis pokytis negu ankstesniais metais. Tai aš skaičiau, vėlgi, ir plus turim orus, vėlgi kiek yra, kad, na, kalbant apie daržovių, vaisių, kainas, jos, kaip sakyt, orai buvo normalūs, taip, kol kas mes turim birželio vidurį, tai aš manau, kad artimiausių metų ne, bet ko, aš lieku prie to, kad mes turbūt galim turėti, judant link metų pabaigos kitais metais, jeigu kaip sakyt, derliai išties bus prastesni. Ir ko reikia vėl paskutinu, kad tikrai tas hormūzas atsivertų, taip, nes mes šiai sekundėje kalbam lyg tai, kad jis būtų atsivėręs ir kad laivai plauktų, tai... Na, tikėkimės, kad tas srautas greit sugrįš.
2: Būti, šiaip pagalvojus, ar gali būti ženkliai blogiau? Nu, kas gali nutikti? Ta prasme, tas didysis suspaudimo laikotarpis, jisai greičiausiai yra praėjęs. Tai yra, karinis konfliktas yra išsisėmęs. Nes jeigu Iranas vos tik pakelia galvą, jisai vėl gauna seriją.
3: Taip.
2: Tai ar gali būti blogiau? Turbūt, kad ne. Bet blogiau negu dabar, turbūt, kad taip.
3: Žinot, nu, gali būti...
2: Viltis sudaužyti, kad nu, toliau jie tenais mušis, kaip sakant.
3: Kad mušis, bet vėlgi, jeigu laivai neplaukia, na, vis tiek mes dabar gyvenom iš to, kad yra atsargų turėjo, taip, ir tie patys kiniečiai labai stipriai gelbė, ir tas, vėlgi, tas turbūt čia yra ieškoma tų priežasčių, kodėl ta nafta taip nepabrango. Nu, tai vienas irgi yra štų, kad, ir aš pamenu dar prieš, turbūt čia praeitų metų pabaigoje irgi kažkaip, na, buvo tų pranešimai, kad kinai stipriai perka naftą, ir jeigu praeitais metais turėjom tą naftos perteklių rinkoj, tai jį srėbė kiniečiai savo strateginės atsargas. Ir kai dabar žiūri iš perspektyvos, kad vasario pabaigoje JAV puolė Iraną, tai tokiu ir norisi suvesti, ar čia jie tiesiog gerai susidėliojo savo strategiją, ar kažką jautė, kažką žinojo, nes, na, iš esmės ir buvo, kad Kinija, na, stipriai sumažino importą, aišku, ir priverstinai, bet tai, kad jie turėjo daug atsargų, naftos mažai pirko importavo, tai, nu, iš esmės labai labai tą rinką ir padėjo, bet atsargos vis tiek pasaulyje jos yra taip grubiai, na, bent milijardų barelių yra sumažėjusios.
2: Bet brangiai sumažėjusios, ta prasme, Jungtinės Amerikos valstijos atsargos pardavė brangiai, dabar pildosi pigiai greičiausiai.
3: Va čia ir yra, kad kai tu turi galimybę, kaip sakyt, daryti tokius sprendimus, tu turi atsargas, yra labai logiška, taip kaip įmonės, kaip visur, na.
2: Galima pajokauti, kad žvalgyba yra geras instrumentas, nes visi gali pasižiūrėti, kas ant kino stalo guli. Bet čia visiškai prielaidas, ta prasme, galbūt pasižiūrėjo ant kažkino stalo, kas gali nutikti. Grįžkime prie dar vieno klausimo, kas liečia maisto žaliavas, grūdinės kultūras. Dažnai būtent toksai klausimas auditorijose arba diskusijose. Pasaulis dabar turi atsargų maisto žaliavų? Kokiam lygyje arba kokios tendencijos yra atsargų pačių?
3: Atsargos yra santykinai didelės, jeigu vertinsim dinamika, taip, ten turbūt apie kviečius galima sakyti, šiais metais bus turbūt šiek tiek mažesnės, bet jos yra arti rekordinių, kitų irgi yra, bet vėlgi, žinot, labai svarbu, pas ką tos atsargos yra, ir jeigu, kaip sakyt, vat, kodėl mes dabar neturėjom tų kviečių ar kitų grūdų ar aliejinių sėklų kainų šuolio, nes šitas konfliktas neįtraukė augintojų, nes Persijos įlanka, na, yra iš esmės tik tiktais, kiek sakyt, pirkėjas, importuotojas, ir kas yra svarbiausia, tai energetika. Bet kai buvo karas Ukrainoje prasidėjo, tai supraskim, jis buvo įtrauktos dvi valstybės, ne, kurios yra didžiulės augintojos. Ir jeigu tos atsargos yra tokio išlikai Prusija, nu, tai nieko nereiškia. Tai yra netgi dar blogiau yra, turbūt, kad tos atsargos yra pas Rusiją.
2: Na, iš kitos pusės, jeigu karas pas vartotoje, tai yra arabų šalis, tai jie negali net atsivežti. Paklausą man.
3: Jie, raudonoji jūra, ne, jinai yra, kaip sakyt, tai, kas yra birus kroviniai, tai gali keliauti per šitą pusę.
2: Supratau. Mindaugas iš auditorijos klausė, kaip su mūsų eksportu, turint mintyje Lietuvą, į tokias naujesnės rinkas, kaip Dubajų, Braziliją ar panašiai, turime kažkokią tendenciją, kad atsiranda alternatyvios rinkos?
3: Taip, jeigu kalbant apie Braziliją, žinot, Mercosuras nuo gegužės yra įsiteisęs, Mercosuros sutartis, ir iki šiol nuo mes
2: su Braziliją... Gal galite išplėsti, kas tai yra, nes didelė dalis klausytojų turbūt nėra net girdėję šito žodžio.
3: Taip, tai yra laisvos prekybos sutartis Mercosuros šalimis. Sutartis kol kas yra su keturiom valstybėm. Brazilija, Argentina, Urugvajus ir berods Paragvajus. Ir pasirašyta sutartis laisvos prekybos, kuri turėtų skatinti tą prekybą, nes suprantam, mes kaip europiečiai, nekalbant apie lietuvius, nes mūsų eksportas į Braziliją yra nu, labai, labai nedidelis. Ten turbūt gamas, kaip Teltonika kažką siunčia, dar kelios bendrovės. Ten turbūt gamas skaičiuoti iki 100 bendrovės, kurios kažką šiaip eksportuoja į Braziliją. Tai potencialas yra didelis, bet nu, klausimas, ar mes mokam dirbti, ar mes norim dirbti su Brazilija, kiek dedam pajėgumų, tai čia, žinot, jeigu taip žiūrint abstrakčiai, potencialas yra didžiulis, klausimas, kiek įdėsim įdirbio. Bet šiai minutį yra eksportas nedidelis, labiau turbūt yra importas. Taip, ten yra ta pati vištiena, kuri Europos Sąjunga ir panašiai juda. Kalbant apie Persijos įlankas šalis, ten tendencija buvo tikrai teigiama iki karo Irane ir ten buvo spartus augimas, ypač ta pati Jungtiniai Arabų Emiratai. Bet vėlgi, čia todėl, kad Lietuvos dalis verslo, taip, ten turi ir nekilnojamo turto, yra ir bazės, yra, na, ta rinka yra labiau pažįstama ir eksporto tiek importo iš Persijos, gerai, gal labiau taip, Jungtiniai Arabų Emiratai, va tas konkretus atvejis, čia buvo augantys ryšiai, dabar kažkiek taip klausimas, kas bus artimiausiais bent jau na ketvirčiais, bet vėlgi, jeigu atsidarant uostams, manau, kad prekyba jinai sugrįš.
2: Man beklausant kilo mintis, kad jeigu norime skatinti eksportą, tai ne prekybos atašą reikia siūsti, o tiesiog nupirkti nekilnojamo turto Lietuvos verslininkam, kad jie čia atvažiu ir darytų verslą, nes jeigu Dubajai nusipirko butuką ir pradeda eksportuoti produkciją, tai reiškia, čia yra veikiantis mechanizmas.
3: Na, čia gal aš labai suprimityvinau, bet vėlgi, nu turbūt vis tiek tu turi kelt koją, taip ir Brazilijoje, nu kiek mes turim verslų, kurie pabando eiti į Braziliją.
2: Gerai. Judam toliau, grįžtam prie degalų kainos, kurios čia užvaldžiusios, turbūt visas puslapis ir visas žiniasklaidos priemonės. Kaip pats vertini kainas degalų ir tas priemonės, kurios buvo priimtos iš vyriausybės? Mes čia turėjome elgtis taip pat, kaip elgiamės, ar elgtis agresyviai kaip lenkai, ar vat kas, kur tas kelias galėtų būti? Nu, pradėkime nuo pačių priemonių. Priemonės taip, turbūt buvo 3. 6 euro centai nuolaida dėl akcizo, per pusę traukinių bilietų sumažėjimas, na ir degalinių kainų skelbimas.
3: Taip, taip. Nu, gal dar atsargų paleidimas, bet čia buvo toks vaisi...
2: Nu, ten europinis buvo.
3: Jo, čia buvo viskas. Tai aš manau, kad ir kiti ekonomistai, ką mes kalbėjom kovo, kad ta priemonė turi būti trumpalaikė, kad iš esmės... Taip, kad vis tiek bus didesnis PVM surinkimas iš didesnių kainų, tai mes galim panašiai paskaičiuoti, kiek galim sumažinti akcizą. Tai finansų ministerija taip pat galvoja ir tą padarė taip, kad na, sumažino tais 5 centais tą akcizą ir padarė jį laikiną. Tai aš sakyčiau, manau, kad mes pasielgėm na, racionaliai ir manau, kad... Aš manau, kad pagal šitą sprendimą mus tikrai mes atrodom gerai Europos Sąjungoje. Pagal tą šaltą protą, kurį mes išlaikėm. Ir kad taip klausimas, gal, žinot, vėlgi reikėjo gal greičiau sureaguoti, nes priminsiu, mes akcizą įvedėm balandžio 15 berods. Sumažinom, kai kainų pikas buvo balandžio pradžioje. Tai nes vėlgi kitos šalys, skaičiau, gal kažkiek greičiau sureagavo. Bet ką matom, kad irgi tas veikia, nes kitos šalys irgi atitraukia savo sprendimus. Daugelis, ten, kur nėra rinkimo. Ne? Vat Latvijoje parlamento rinkimai, tai jie, sako, mes pratęsim mažesnį akcizą dizelinu iki metų pabaigos. Nu, turbūt nieks nenori tenais jaudrinti reikalų prieš rinkimus. Bet žiūrėkit, tie patys Lenkai jau nuo berods antradienio yra akcizas atstatytas, koks buvo. Nuo Liepos pirmos dienos PVM'as degalams irgi nuo 8 iki 23 yra didėjantis. Tai grįžtama ten, kur buvo ir Lenkijai. Ten vokiečiai grįžta ten, kur buvo. Nuo berods taigi nuo Liepos pirmos dienos italai jau irgi yra sugrįžę su akcizais ten, kur buvo. Tai yra, nu, tiek daugelis valstybių padarė trumpą sprendimą. Problema, kaip ir tikėkime, jinai eina į praeitį. Dabar turbūt yra tas klausimas struktūrinis, ką daryti, tai kad vis tiek ypač Lenkija, Latvija, na, jos turi gerokai mažesnį akcizą. Tai vat, dabar aš suprantu, yra judesys link to, kad gal įvesti tą dalinio akcizo grąžinimą sunkiojo transporto bendrovėms. Manau, aktualus klausimas, tai vat, antrą pusmetį turbūt ties tuo bus dirbama.
2: Supratau. Dar vienas yra pasiūlymas, tai yra praėjusią savaitę vyriausybė kaip ir pritarė, nueinantį vyriausybę pritarė kainų lubų įvedimui degalinėms. Tai čia irgi tokia įdomi priemonė, kur tarsi negalėtum kelt aukščiau kainos negu numatytos pelno maržą.
3: Pažiūrėsim, kiek aš manau, kad šiek tiek yra lėtinamas šitas procesas, yra, nu, nes vėlgi iš esmės jeigu būtų norėję, būtų greičiau tą visą padarę, tai kadangi energetikos ta, kaip sakyt, krizė, jinai nueinanti, tikėkimės į paraštės, tai manau, kad šitas sprendimas gali ir neišvysti, kaip sakyt, Seime galutinio balsavimo ar prezidento pasirašymo.
2: Gerai, judėkime toliau. Visai nesenai Europos centrinis bankas padidino bazinę palūkanų normą, matome Euriboro augimą po truputį iki metų galo. Kaip bus tiems, kurie turi būsto paskolas?
3: Taip, ECB lygiai prieš savaitę padidino bazinę palūkanų normą. Aš skaičiau, dabar jeigu taip žiūrint, per tą savaitę yra įvykę gerų naujienų, vėlgi tas pats Hormūzas, taip ir ta pasirštas tas memorandumas. ECB savo sprendimą vėlgi priėmė prognozėmis, kurios darytos turbūt tas atskaitos taškas yra dar, turbūt reiktų eiti atgal 2-3 savaitės. Ir manau, kad jeigu, kaip sakyt, buvo beveik nebuvo bijonių, kad bus antras didinimas greičiausiai rugsėjį. Šiai minutį, taip, jeigu žiūrim į Euriborą, vis tiek 6 mėnesių jis yra ten 2,6. Tai kaip jis reiškia, kad, na, rinkai skaičiuoja, kad antras didinimas bus. Tai, bet aš, kaip sakyt, irgi tokių jau matant energetikos kainų sumažėjimą, aš sakyčiau, atsiranda prošvaičių, kad iki rugsėjo. Taip, kitas sutikimas yra Liepa, dar kitas yra rugsėjai. Tai Liepa, matyt, na, nebus, tikėkimės, nebus skubama. O iki rugsėjo, na, jeigu čia energetika iš tiesų atpinganti, sakau, man, aš taip galbūt kiek nuo konsensuso nukrypstantis, manau, kad yra tikimybė, kad gal ir nebus antro bazinių palūkanų normų didinimo. Tik tais vėlgi, kur yra, gal, kas ta infliacija, infliacijos rodiklį, va, taip trumpu laikotarpiu, kas gali neleisti taip greitai kristi. Nes vėlgi, supraskim, kad Europos Sąjungos šalis jau kalbėjom, akcizus mažino, ne? Nu, tai kaip ir infliacijos rodiklis šiek tiek dirbtinai pamažino. Atitraukti priemonę, tai kaip ir pinga energetika, bet degalai, tas pigimas nėra toks spartus. Tai va čia gal neleis tiek greitai pamatyti mažesnius infliacijos rodiklius eurozonos šalyse. Bet aš skaičiu, kažkiek to optimizmo daugėja, kad na, mes apsistosim, manau, su dviem, arba gal net ir gal to antro didinimo gal ir net nebeprireiks, jeigu čia per artimasis 2 mėnesius iki rugsėjo, na, su energetika reikalai bus neblogai.
2: Gerai, tada kita tema. Jeigu iš palūkanų pusės kaip ir neturime jokio, nu, faktiškai pokyčio neturime, čia, kad apsisprendimą pirkti, nepirkti, ar ten, sakykime, pardavimo motyvacijos praktiškai, nu, neturi, ar ne?
3: Turbūt kryptis, ne, kur gali palūkanos eiti, bet aš vėlgi, aš kalbėjau apie trumpą laikį, aš taip matant pasaulyje, kaip pasikeitė situacija dėl investicijų, nes vėlgi, jeigu prieš 10 metų įmonės ten mokėdavo dividendus, darydavo akcijų supirkimus, ne, share buybackus, nu, realiai neturėjo kur pinigų dėti. Dabar vėlgi, yra investicijų pagausėjimas ir ar tai būtų dirbtinis intelektas, lustai, ar tai būtų krašto apsauga, ar tai būtų atsinaujinti energetika. Ir dabar mes turim, kad investicijų yra. Tai noras pritraukti pinigų irgi yra. Tai man tai kaip ir rodo, kad ilgesniu laikotarpiu tos palūkanos jos gali būti aukštesnės, negu mes būtumėm įpratę. Mhm. Tai vat, sakyčiau, iš to vietoj sakyti, kad na, kad ECB greit sumažins arba mes vėl kažkada grįšim žemiau 2%, aš sakyčiau taip, na, esu skeptiškesnis. Mhm. Tai tiesiog palūkanas mes, na, turėsim santykinai aukštas, jeigu taip vertinant, na, ypač su praeitu dešimtmečiu.
2: Jo. Kiekvienam lietuviui nekilnojamas turtas yra svarbu. Kokios dirbant banke matosi tendencijas? Paskolų, paraiškų, išdavimo?
3: Panašios, ką rodo registrų centro duomenis.
2: O ką jie rodo?
3: O ką rodo, kad gegužė, balandis, kovas, vasaris, sandorių skaičius yra arba šiek tiek mažesnis, arba šiek tiek didesnis lyginant su pernai metais. Nu, priklausomai nuo mėnesio, bet mes nebeturim sandorių skaičiaus augimo. Galima taip grubiai sakyti, kad rinka yra pasiekusi tikėtiną piką savo aktyvumo. Tai va, tai panašiai rodo, kaip sakyti, ir paskolų duomenis. Bet ką turim, kad kainų augimas jis dar yra spartėjantis, ane, kai žiūrime metinį. Mhm. Ir čia yra negeras ženklas, aš kaip ir anksčiau sakydavau, kad kol kainos juda kartu su aktyvumu, ne, viskas yra, nu, tai rinka aktyvesnė, paklausa ir juda į priekį ir yra konvergencija. Tuomet, kai kainos juda į viršų, aktyvumas pradeda leistis, yra atsiranda žirklės, kuris rodo, kad na, gal tai nebėra tvaru ir yra tam tikras ženklas, kad rinka pereis su tam tikru lagu pereis į, ir gal į kritimą, kalbant apie sandorių skaičių, nes aukštos kainos pradeda žudyti aktyvumą. Mhm. Nes kainos yra padidėjusios dabar. Vėlgi, jeigu pažiūrėsim Lietuvos banko skaičiuojama pasikartuojančių kainų indeksą būsto, tai būtų kainos Lietuvoje per metus yra padidėjusios 15%. Ten turbūt Kaunas jau yra virš 20%. Mhm. Tai vėlgi, galbūt kažkiek man keista, kad Lietuvos bankas vis dar ten kalba tokiom, kad čia yra viskas okei, okay, bet nu, turbūt, kai yra virš 15, kai turim 20% kainų padidėjimą, nu, toks jau yra ženklas, kad rinka yra gerokai užraliavusi. Bet sakau, man atrodo, kad mes dabar vat, antrą pusmetį, aš manau, kad mes turėsim mažiau sandorių, kalbant apie registruotus sandorius, lyginant su pernai metais. Aš manau, kad mes aktyvumo piką jau esam pasiekę.
2: Ar negali būti taip, kad mes vis tiek turime kažkada tai pasiekti tas lubas kažkokias, tai nes nu, kiek galime judėti į viršų, na, lyginant su Europa ir panašiai? Ar dar turime erdvės?
3: Aš manau, turim.
2: Jeigu žiūrėtume 5 metų, pavyzdžiui, perspektyvą, 10 metų perspektyvą.
3: Aš manau, kad mes turim dar tos erdvės, tik tai kas dabar turėtų vykti, turbūt taip sveikai, kadangi kainos augo stipriau negu pajamos, tai tiesiog dabar turi pajamos pasivyti būsto kainas. Ką reiškia, tai kad kainos, na, tokių dėlių scenarijų kainų augimas turi nuslopti, jos gali ir nekristi. Taip, tiesiog kainos, kas buvo beje 23-24 metais, kai palūkanos padidėjo, taip, tai iš esmės kainos augo minimaliai, o pajamos įdėjo į priekį. Tai turbūt sveikiausia būtų tai, kad pajamos, kad ir lėčiau, bet judėtų, bet reikia, kad būsto kainos nebejudėtų į priekį. Bet aš vėlgi manau, kad turbūt to tas scenarius įmanomas, nes matyt, kad investuotojų apetitas jis irgi turėtų kažkiek slopti. Vėlgi, kainos yra padidėjusios, ne, nu, tai vat pirkdamas Vilniuje būsto, kiek dar gali, nes vėlgi dabar faktas, niekas neuždirbinėja iš nuomos. Visi uždirbinėja iš to, kad būsto kaina didėja. Taip. Tai kiek šitas, kaip sakytas, irgi, kaip mes juokiamės iš Teslos, iš SpaceX'o, kad nu, perkama tam, kad žinai, kad nu, tiesiog kaina pakils, nes bus pirkėjų, taip pat ir su būstu. Mes perkam, nežinom, kad kainos padidės, nes
2: net kartais neapsimoka nuomoti, o tiesiog palaukti, kol pasikeis kaina, nes nebus galvos skausmo.
3: Tai va čia irgi toks, kaip sakytas, ženklas, nu, kaip spekuliatinis elementas.
2: Šiandien pačiam teko stovėti ant scenos ir diskutuoti apie globalias makroekonominės tendencijas. Sveika atrodo ekonomika pasaulyje?
3: Vėlgi, turbūt kuri ekonomika, bet aš...
2: Bet globaliai, žmonijos rutulį paimkime ir pasakykime, šiandien dienai pasaulis atrodo sveikas ekonomiškai.
3: Atrodo, sakyčiau, tai sveikas, žinai, kaip... Tiesiog, sakyčiau, su šiek tiek pozityvo. Taip, žiūri, kad, man atrodo, čia artimiausiais ketvirčiai viskas mes turėsim, na, normalius augimo tempus. Kur tas nesveikumas, vėlgi, reikia pripažinti, kad mes vis tiek ypač JAV ar Kinija gyvena iš skolos. Ne? Nu, JAV toliau turi 7-8% nuo BVP biudžeto deficitą. Nu, tai yra milžiniškas skolos lipimas. Ir kai čia vėlgi koks Fedas, sako, mes 5 metai, vat vakar buvo, ne, Fedas susitikimas, ir naujas vadovas Kevinas Foršas sako, kažkodėl mes nepadarom, kad 5 metus jau infliacija JAV yra didesnė negu 2%, ko siekiam. Nu, tai prašau, tai jeigu pas tave biudžeto pinigai, na, valdžios tokie yra dedami ekonomika, tai ta pinigų politika, jinai, nu, tu su jie nesuvaldysi tos infliacijos. Tai iš pradžio reikia gal šiek tiek tą apetitą skolos augimui susimažinti. Bet šiaip aš sakau, kas yra gerai, kad investicijų mes turim bangą, nes apie tai, nu, to trūko turbūt praeitą dešimtmetį. Energetika, gynyba, dirbtinis intelektas, lustai. Nu, tik aišku, kaip sakyt, liūdna tai, kad Europa šitam žaidime mes esam tokie, na, antros lygos žaidėjas. Na, kaip pavyzdys, turbūt tiek, kas sparčiausiai auga pasaulyje. Ir dabar vėlgi čia reiktų pasižiūrėti, ko daugiau jau pasaulis prekiauja, ar lustų, ar naftos. Na, turbūt ar nafta yra, bet vėlgi turbūt labai vejasi pagal tą sumą, o lustų pramoniai. Na, mes matom, žiūrėkit, kiek per metus yra padidėjo eksportas iš Pietų Korejos, Taivano, Kinijos. Ten mes kalbam plus keliasdešimt milijardų, arba vos negal galima sakyti, 100 milijardų eurų per metus eksportas.
2: Gerai, mūsų laikas išseko, turėsime, manau, dar progos šiais metais pakalbėti apie globalias, norėjau sakyti, problemas. Bet ne, reikia pabaigti pozityviai. Apie globalias galimybės ir Lietuvos vietą tose galimybėse. Ekonominiai pietus. Laidą vedžiau aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Tadas Povilauskas, Seb Banko vyriausias ekonomistas. Ačiū, Tadai, kad atėjai.
3: Ačiū, Mariu.
1: Ekonominiai pietus.
0: EasyFM. Gyvenk be įtampos.
1: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.

0: momentai po priedanga.
1: Sveiki atvykę į laidą, kurioje atrandu tai, apie ką kalbės rytoj visi. Čia susipažinsite su įdomiausiais projektais, kylančiais talentais ir idėjomis, kurios dar tik pradeda garsėti. Trumpai tariant, talentai po priedanga. O prie mikrofono aš, Nikodemas Kairys. Šiandien laidoje Laura Šliaužytė. Žmogus, kuriame atrodo telpa ne vienas gyvenimas. Laura yra tarptautinės organizacijos operacijų vadovė, dirbanti tvarumo, inovacijų ir technologijų srityse. Tačiau jos istorija nesibaigė ties profesinė veikla. Laura yra Lietuvos Šaulių sąjungos narė, crossfit entuziastė ir teisėja, aistringa žygeivė bei aktyvaus gyvenimo būdo ambasadorė. Ji nuolat įrodo, kad karjera, pilietiškumas, sportas ir asmeniniai pomėgiai nebūtinai konkuruoja tarpusavėje. Jie gali papildyti vienas kitą. Labas, Laura.
2: Labas, Nikodemai.
1: Žinok, tiek daug visko, čia aš apie tave turėjau susirasti, kad papasakoti, nieko nesuklydau, viską pasakiau taip.
2: Viską, gal kažko trūksta, bet...
1: Dar trūksta, nebent, bet aš jau žinok, jau galvoju, nes čia tiesiog pristatymą padarysiu ir pasibaigs pusvalandžio laida.
2: Ko gero, daug veiklelių pas mane, žinok, yra.
1: Tai gerai, Laura, tai pažvelgus į tavo gyvenimo prašymą, kurį ką tik vat, ir pats sukūriau ir padariau ir bandžiau viską susumuoti, tai galima sakyti, kad tau patinka viskas. Nu, kuo aktyviau, tuo tau labiau tikriausiai patinka, bet nuo vadovavimo, sporto, žygių, tai pradėkim nuo priešingo klausimo pradžioj. Kas tau labai nepatinka? Iš veiklų, maisto ar bet ko, kas tau nepatinka?
2: Bėgimas, jeigu taip vat... Pirmas dalykas, kad šovi galva, tai bėgimas. Nors turėjau savo bėgimo arką, tai prieš porą metų ir pusmaratonį esu nubėgus ir viskas tvarkoj, mes draugavom, bet dabar jau labai stipriai nebedraugaujam. Tai labai nemėgstu bėgimo, o šiaip tai žinok, viską aš mėgstu, tik duok pabandyti. Nuo keramikos, jodinėjimo, ten jeigu kalbant apie sportą, tiek apie mokslus, man labai labai įdomu, ko aš nesuprantu, tai aš to jamuosi, ko nesuprantu ir bandau suprasti. Tai realiai, žinai, pasaulis didelis, idėjų daug, tai visos veiklos domina.
1: Bet tai viską nenori. O bet vis tiek, jeigu toks būtų, vat, ko labiausiai, vat, pavyzdžiui, kokios labiausiai net profesijos nei nenorėtum pabandyti, nei niekada galvoji, kad norėtum pabandyti. Yra tokia?
2: Dabar taip, žinok, ant vietos, tai net nesugalvočiau, žinok, aš kiekvieną dieną būna pagalvoju, kad vis kažko kitų norėčiau pabūt, padirbti, žinok, nuo astronauto, policininko, gaisrininko, bet kur, žinok, kur pasisuksi, ten norėčiau pabandyti vieną dieną. Barmenę, nu, aišku, dirbus aš ir barmenę padavėję, bet netgi irgi būna, o, visai pusdienį padirbčiau kokią kavinį, paruoščiau kavą, nu, žinok, viskas.
1: Realiai. Suprantu, aš tave, žinok, aš irgi lygiai taip pat pažiūrėjau, na, tiek kokį vakariuką čia, va, papilstyčiau tą liuką. Visai fainai, taip žinai. Tai va dabar va, grįžkime, tada va, labai man įdomu irgi, iš ko tokie žmonės išauga ir kokie dažniausiai būna vaikystėje, ar tai, žinai, va, gyvenimas atveda, kad tu nori daug pabandyti kažko, ar jau nuo vaikystės viskas prasideda. Nes, pavyzdžiui, aš vaikystėje irgi dabar darau 100 dalykų, bet vaikystėje atvirkščiai kaip tik nenorėdau daryti. O kaip tavo gyvenime viskas va, dėliojasi ir atrodė?
2: Nežinok, aš vaikas labai aktyvus buvau, nuo pat jaunų dienų versli buvau. Net prisimenu, 7 gal man metai buvo, tai buvom su tėvais Šventojoj ir žinai, kamuoliukų jūra, kur būna. Ir tengi, ten kažkaip būdavo 15 minučių, 5 litai ar kažkas tokio. Nu tai aš nuvariau, pabuvau ir po to vėl aš norėjau, ką ten tėvai, žinai, prie stalų ten ir panašiai, aš galvoju, nu aš nesėdėsiu. Nu ir pagalvojau, jeigu aš pakviesiu vaikų, pririnksiu vaikų, kurie eis į tą kamuoliukų jūrą, žinai, tai gal mane įleis nemokamai. Tai taip aš 4 valandas ten prabuvau, nes privedžiau tiek vaikų, kad tiesiog tie savininkai sako, jau jūs nebemokėkit pinigų už tą vaiką. Tai žinok, sakau, nuo mažų dienų aš tokia, vat, kažką veikti, kažką daryti ir panašiai. Tai ir mokykloje, Lietuvos moksleivių sąjungoje buvau, mokyklos prezidentė buvau, tai maisto banko savanorė. Aš rastau, žinok, tų veiklų tokių įvairiausių ir mokyklai ten tų organizacijų buvo, tai kažkaip... Jau nuo vaikystės tokia imli buvau. Tai ne atvirkščiai pas mane, toks testinumas yra.
1: O kaip tavo, pavyzdžiui, tėvai, šeima, irgi va taip va tokie va veržlus, kur daryti, viską bandyti ir panašiai, ar atvirkščiai visiškai kitokie negu tu?
2: Nėra jie tokie, gal labiau vai kelionės irgi, aš irgi pati labai labai mėgstu keliauti, bet ir tėvai tokie mėgstantis keliauti ir Sesis irgi turi savo hobius ir panašiai, bet pas mane gal didžiausias toks aktyvumas. Nežinau, žinok, aš iš kur čia tokia atsiradau, bet tiesiog, man tiesiog viskas labai labai įdomu. Aš nuo vaikystės ir enciklopedijas visokias skaitydavau, nes tiesiog toksai labai troškimas žinot, sužinot kažką, tai taip ir eina. Iki šios dienos. Tikiuos niekad ir nedink šitas noras.
1: Tai dabar galim nueiti vieną tokį tavo dabartinį visiškai tašką. Tai daug jų yra, bet toks vas galima pagrindinį pavadinti, kad čia nužėmi vadovaujantis pareigas tarptautinėje organizacijoje. Tai vat kaip tavo atrodo tas visas profesinis kelias iki tos vat pozicijos COO, taip skamba, žinai, vat kur LinkedIn atsidariau, žiūrėjau, oi kaip čia kietai klausyk, čia tokia, žinai, tikrai skambi pozicija, bet tikiuos tikrai netampi iš karto.
2: Ne, tai faktas, kad ne, bet irgi vedė tas, būtent jeigu į šitą poziciją ir į šitą darbo vietą, tai vedė tas nežinojimas, tas toks nesupratimas, nes kai tik tai pradėjau, mes kuriam produktą, kuris yra pradžiai, pirminis produktas buvo kaip ir išradimas, ar ne, tai išradėjų tokia komanda buvo mini ir mane taip sudomino tas produktas, aš visiškai nesupratau, ten kažkokias vibracijas konvertuoja į elektros energiją, nei aš fizikė, nei mechanikė, nieko panašaus, bet mane taip sudomino ir nu, kažkaip tą smalsumą jie irgi paėmė ir kažkaip taip aš pradėjau nuo marketingo menedžerės ir po to gal metų net neprireikė, pamatė tą mano tokį norą daryti, aš ir čia, ir čia, ir čia, ir čia galiu, tai taip ir tapau, pas mus aišku, ta komanda nedidelė, mes esam startuolis, tai bet vis tiek tą poziciją reikia užsidirbti ir reikia gal turėti tam tikro, vat, kaip sakant, smalsumo ir imlumo ir noro daryti kažką, tai. Tai va taip va ir gavosiu su šita pozicija.
1: Tai va visą tą gyvenimo norą paimti, bet kiekvieną tą pusę tą patį išnaudoja ir darbė ir nemaišo koja.
2: Čia mano stiprioji pusė.
1: Nežinai, kai kuriem būna maišo, biškito, o tu taip, žinai, koncentruotai atrodo tos tokius didelis gurkšnėsime.
2: Aš, žinai, vadinu professional amateur, profesionali mėgėja. Nes tiesiog, nu, man tiek visko patinka daryti, tai bent po biškį, jo, gal niekur netapsiu olimpinė kokia čempionė, ar, nežinau, Elono Musko lygio vadovė ir biznių savininkė ir panašiai, bet bent kažkiek kažko taip po truputėlį paragausiu, pabandysiu ir pabandysiu tapti pačią geriausią versiją tame, kiek aš galiu, žinai.
1: Bet, žinai, dabar sakai, vat, netapčiau Elon Muskas ir panašiai, bet ir, man atrodo, ar nebūtum laiminga, nes būtum užsidarius tam vienam, žinai, ir tu norėtum.
2: Taip, aš irgi taip galvoju.
1: Nes irgi labai panašias asmenybės su ir toks, kur galvoju irgi, vat, iš pradžių galvoju, čia verslą darysiu ir tada galvoju, kad pats esu aš verslas ir savęs ir tos net tu tiesiog trauk dalykus ir būsi laimingiausios pasaulyje, nes jeigu užsidarysi tam vienam, nu, reikia, kai kuriems žmonėm patinka ir sekasi, bet ne tokiam asmenybėm
2: tikriausiai. Tai ir tos veiklas, žinai, keičia vieną kitą, būna, aišku, ir testinumas su tam tikrais projektais, su kuriais dirbu kelis metus jau išėlėm, čia ne apie darbą, jau kalbu apie papildomas veiklas, bet vis kažkaip, man atrodo, aš dar atrasiu tą valandą paroj, aš dar kažką pasimsiu naujo, pasidarysiu, nes tiesiog nu, įdomu, ir čia dviračių pavažiuoti, ir čia festivalis organizuoti, ir čia dar kažką padaryti, nu, įdomu tiesiog, tai žinai, tai tas veža kažkaip.
1: Tai vat, va, pradėjai pasakyti vat, apie savo startupą, kuriame dirbi, tai vat, darbas susijęs su tvarumu, kiek domėjausi inovacijomis, technologijomis, tai vat, kas tavet labiausiai vat, motyvuoja toj kasdienybėj, vat, šitam visam rezultate, pokyčios ir panašiai, ką jūs ten darot, kas ten vyksta tokio?
2: Tai pradžiai, tai labiau gal daugiau buvo šiek tiek produktas susijęs su tvarumu, kadangi mes mažinom baterijų suvartojimą geležinkelių pramonėje, iš tikrųjų čia daug jų suvartojimo tų baterijų, kaip pagalvojo, mūsų tas produktas, jisai konvertavo vibracijas į elektros energiją, tai nereikėjo tų baterijų, tai čia va tas tvarumo elementas buvo atsiradęs, tai mane tas labai labai užkabino, kadangi tokia labai stipriai už tvarumą esu ir kasdien.

0: fabrikais ar ne, tai aš tam paprastam žmogui, kuris dirba ten pamainom, galiu palengvinti jo darbą, jo dalę, kad jam nereikia galvoti apie jo įrenginius ar ne, nes mūsų, ką daro mūsų produktas, tai mes nusakom problemas ar ne, artėjančias, tai guolių, ašių, diržų ir panašiai, mechanines tokias iš anksčiau ir kad gali pasiruošti maintenance'ui, skaitykim. Tai va, tam paprastam žmogui aš suteikiu tokią, mes suteikiam tokią galimybę palsėti.
1: Palsėti. Vat,
0: palsėti, palengvinti darbą. Ir žinoma, staupom be galo daug pinigų įmonėms. Tai čia toksai kitas dar irgi privalumas. Tai va tas gal fainai, o šiaip tai mano karjeroj, tai prieš tai aš dirbau su atsinaujinančia energetika. Tai irgi 3 metai visiškai apie tvarumą buvo. Saulės elektrinė, šilumos siurbliai, ar ne, keisti kieto kuro katilus, tai čia man irgi kiekvieną dieną žiūrėdavau, kiek medžių išsaugojom. Tokias turėjom sistemas, tai visą laiką tas testinumas yra. Sakau, gaila, kad dabar teko atsisakyto išradimą, nu, bet bandom ieškot kažkur kitur.
1: Bet misija vis tiek į tą pusę eina.
0: Taip, padėt žmogui.
1: Padėt žmogui. Tai vat daugelis žmonių turbūt net jaučiasi neturintis laiko net vienam pomėgiu kartais. Sako, oi, aš po to darbo pavargau, grįžau, noriu tik tai namie sėdėti. Ai, koks čia vat bėgiot, žinai, koks čia tarštingiu, nebėgu, nemoku. O tavo gyvenime tikrai daug. Tai vat kaip vienas iš tokių vat įdomesnių ir dabar visai vat tokių populiaresnių sporto šokų crossfit. Tai vat kodėl šis sportas ir kaip jis atsirado tavo gyvenime ir kodėl tapo tokia neatsiejama tavo gyvenimo dalimi?
0: Tai su crossfitu mes pradėjom draugaut prieš 3 metus gal atgal. Šiaip originaliai kaunietė esu ir Kaune visas tas mano kelias prasidėjo, viskas gavosi taip, kad mano bendradarbis sportavo ir sako, tau, Laura, žinok, labai patiktų. Sakau, eik tu, ką tu baigtų, tikrai ne mano sportas. Aš tada tenai...
1: Pilates.
0: Ne pilates, bet funkcinės treniruotės, tiesiog mažom grupelėm, ten su merginomis sportuodavom, vidinius raumenis tvirtinom ir viskas ten super buvo ir panašiai. Ir po to sako, nu, Laura, pabandyk. Nu, aš nuėjau tą pirmą treniruotę, tam CrossFit Kaunas. Nu, tai va, tai taip ir neišeinu, žinok, kad iš tos salės dabar jau persikrausčiau į Vilnių, dabar lankau Amber CrossFit ir ta visa, tas pats sportas, bendruomenė, neįsivaizduoju, net ir dabar patreniruoti, žinokas. Tai neįsivaizduoju savo gyvenimo be šito dalyko ir visą laiką visiems linkiu atrasti tokį dalyką, taip mylėti savo sportą, kad nebūtų to nenoro eiti sportuoti, nes man kaip tik yra ne tai, kad oi tingiu, ar negaliu, ar kažką, aš kaip tik pasidarysiu laiko dienotvarkį, kad nueičiau, nes atsigaunu, atsijungiu realiai nuo visų savo problemų ir gerai pajudu. Tikrai labai intensyviai pajudu, nes tas mūsų sportas, jisai visam kūnui yra. Ar ne, įvairūs gimnastikos, sunkiosios atletikos elementai, tai labai kompleksinis ir pradžiai, kai pagalvoju, kai pradėjau ten net 15 kg štangos negalėjau iškelti, dabar rezultatai ženkliai geresni.
1: Bet dažnai, žinai, sako, kad vat, krosi, aš irgi labai ilgai ieškojau ir vat įdomu, kažkas šitas sportas labai turi, nes po ilgų paieškų atrodo, kiekvienas turėtų iš pradžių nueiti kelionę, pradėti ieškoti savo sporto, nu, nes nu, yra jų labai daug skirtingų ir kiekvienas atranda tą vat, savo specifinį, bet aš irgi vat, toj sporto kelionė sustojau ties crossfit ir jau du metus negaliu išeiti iš ten.
0: Įtraukė,
1: ta prasme, žinai, vat, vien tas komandinis visas dalykas ir procesas, tai, bet vat, irgi aš, pavyzdžiui, prieš tai vat, visokių ten girdėdavau gandų, kad vat, crossfit aš šitų nugarą susivarysi su tom štangom, nes vis tiek dominuoja vat, štangos, visos jėgos treniruotės
0: nu,
1: ir su funkcinės.
0: Skersinis labai irgi daug.
1: Skersinis irgi daug, tai vat, ką tu vat, šitame pasakytum, žinai, vat, kadangi ir daugiau šiek tiek dar esi susijęsi su šita sporto saka, paskui dar pakalbėsim, bet kaip tu pakomentuot?
0: Aš irgi lygiai tą patį girdėjau ir iš tikrųjų mūsų sporte yra tie vat, ir gimnastikos pratimai, ar ne, tie patys prisitraukimai vadinami drugeliu, ar ne, kur dauguma, pavyzdžiui, kitų sporto šakų atstovų labai, nu taip, tyčiajas, ar ne, sako, kad va čia yra nugaros laužytojai ir tie pačios tos štangos, ar ne, žiūrėkit, jeigu viską su protu darai, viską apšilus teisingai pagal reikalavimus ir panašiai, tai pagal savo galimybės svarbiausia, tai manau, ten tų traumų tikrai manoma išvengti. Va, 3 metai, 4 man atrodo, eina, nu, dar traumos neturėjau, nebent pati per savo kvailą galvą kažką užkliuvau kažkur ar kažkas tokio. Aišku, būna pasitaiko, bet sakau, čia tiesiog reikia adekvačiai.

0: aiškiai vertinti savo galimybes ir nedaryti be trenerių kokios nors priežiūros ar panašiai, kur jeigu nesi pažengęs tame sporte. Bet irgi lygiai tą patį, žinok, girdėjau.
1: Tai va būti, aš irgi dabar einu, nu, toks, kur nu, tu jauti ir nu, paimi, nusiemi tą svorį, jeigu tu matai, kad tau blogai, jeigu tu įsintinesnis šiandien.
0: Ego labai žaidžia, iš tikrųjų mūsų sporte tai yra tas, kad greičiau už kažką kitą, bet tuo pačiu metu labai fainai kartu viską daryti, tokia bendruomenė, bet kartu ir individualus mes. Labai toksai keistas tas sportas mūsų
1: taip.
0: Yra.
1: Kur, kuo tu toliau, tu labiau nusiemi ir pradedi galvoti, tada va čia toks, kur apie save ir negalvoju, ai čia aš pakelsiu, jo yra tas, kad daugiau tu pakeltum. Taip. Bet sako, aš va čia nenusiemiau tiesiog kelis kilogramus ir galvoju, nu, aš mažiau darysiu, nes šiandien man tiesiog buvo silpna.
0: Šeštadienį aš lygiai taip pat pirmą kartą per tiek metų teko vidury workoutą nusiimti svorį, nes tiesiog man buvo per sunku ir viskas, nu ir ką padarysi. Nu,
1: tai va, nebijokit, eikit, klyskit, dėkitės, nusiimkit, eigoj, mažiau padarykit, aišku, bet svarbu darykit.
0: Bandykit, taip, ir visi labai labai, nu, dar yra toks nusistatymas, kad crossfitas yra, oi, čia aš tiek nepakelsiu, nepadarau prisitraukimą ir panašiai. Žiūrėkit, viskas yra pagal jūsų lygį. Vat kuo crossfitas yra žavus? Ateisi 70 metų ar ateisi 15 metų? Pagal tave viskas yra visokios adaptacijos. Tai pas mus vasalį irgi yra vyresniųjų klasės, jaunių klasės. Ir, nu, gražu žiūrėt, kai ateina 80 mečiai ir nu, pagal savo galimybę sportuoja, tai visiems ir visaip. Visio pabandykit.
1: Bet va, tu šiek tiek ir kitą pusę išbandėjai šito sporto ir teisėjavimą būtent varžybose, tai ką va, ši patirtis išmokė apie discipliną vėl, jau kaip atsirado, aš turiu net neklausiu, nes tik tiesiog norėjai ir paimėjai.
0: Jo, tai buvo kažkas tokio, ne, tiesiog vyksta kiekvienais metais Lietuvos čempionatas ir jie kiekvienais metais skelbė ieško savanorių ir teisėjų, tai aš kažkuriais metais ir užsiregistravau tiesiog. Yra teisėjų mokymai, na ir kadangi mes kiekvieną dieną sukam tos pačius judesius, kurie yra čempionate, tai tiesiog reikėjo įsigilinti į jų standartus, nu, ir užsistatyti tokį rūškaną veidą ir nebijoti tų atletų ir kai jie kažką blogai padaro pasakyti, kad iš naujo daryk ir panašiai. Tai bet to, ir buvo patį pirmą čempionatą, tai prisimenu jau tikrai ten, galvoju, ar čia aš gerai suskaičiuosiu, ar gerai sužiūrėsiu, nes vienu metu turi žiūrėti, ar teisingai daromas pagal standartą yra pratimas, skaičiuoti pakartojimus ir dar laikyti pirštus viršui, skaičiuojant, kad pranešėjas ar kažkas, ar transliacija matytų, kiek liko pakartojimų. Tai vienu metu reikia labai daug ką daryti, tai gal tą pasilavinom, bet jau dabar antri metai kaip nebesu teisėja, esu organizacijoje, ta prasme organizatorių pusėj, tai labiau dirbu su skaitmeninimu, tai kad mes turėtumėm aukšto lygio ar ne transliacijas ir tose transliacijose, žinai, kur bėga tokia eilutė, kas kelintoj vietoj, mhm. Tai va čia būna padaryta mano.
1: Tu padarai šitą.
0: Jo, ir suvedu visus tuos, kad atletas atėjo žinotų kelintą valandą, kur į kokį tą kelią. Nu, žodžiu, skaitmenizuoju. Keliaujam iš tų papirinių visų dalykų į skaitmeną ir iš tikrųjų Vilniuje buvo šį gruodį pasaulio netgi čempionatas funkcinio sporto, tai tikrai turim kuo didžiuotis. Dirbau taipogi prie jo. Tai buvo įspūdingas sporto šventė. Aš tiek atletų vienoj vietoj tokio aukšto lygio nesumačius. Ten buvo wow. Ir dar galiausiai po to prisiprašiau, kad eiti gyvai pakomentuoti. Tai šitą, bet dabar kaip tik bus Liepos mėnesį irgi čempionatais, tai ir organizuosiu, ir dar padalyvausiu. Tai va pirmas mano čempionatas, kaip atletės bus šį kartą. Tai toks miksas. Bet nu, ašgi negaliu su viena veikla.
1: Na, tai kur čia, žinai, jeigu sportuoju.
0: Ir padalyvausiu, ir po to dar paorganizuosiu viską, žodžiu, suspėsiu, kai nori spėjai.
1: Mes čia taip įdomiai pašnėtėjom apie tą krosytą, man atrodo, žmonės dabar, kurie klauso, visai susidomėjo, net kurie nėra girdėję, tai vat jeigu duosime jums laiko kelias minutės, pasidarysim pertraukėlius, pasižiūrėkit, pasidomėkit ir gal net nueisit, vat pabandysit. Tai pasidarom trumpą pertrauką ir po kelių minučių grįšime į laidą.
2: Talentai po priedanga. Čia Easy FM.
3: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.

0: Jūs klausotės Easy FM. Talentai po priedanga.
1: Po trumpos pertraukėlės grįžtame į pokalbį su Laura Šliaužyte. Žmogus, kuriame atrodo telpa ne vienas gyvenimas. Apie tą vat gyvenimą ir kas ten tiek daug visko telpa, va, dabar ir nagrinėjom. Tai vat vienoje pusėje pasikalbėjom apie vieną gyvenimą pusę, kur dirba, ką veikia Laura, ką sportuoja ir kad sportas gali vis dėlto užimti ne vien tik tai kaip pomėgis vakarus ir panašiai, gali net ir organizuoti sporto procesus. Tai vat tikiuosi vat prieš tai, kaip ir Petrukas sakiau, kam įdomu pasidomėjot apie crossfitą. Nu, dabar, žvelgiant iš šalies. Vienas toks dalykas, kad irgi tų daug dalykų, ką apie tave galima pašnekėti ir panagrinėti, kokiuose procesuose esi, bet kas man dar vat labai vat įstrigo žiūrint, tai kad esi Šaulių sąjungos narė. Ir vat kas vat paskatino prisijungti prie Šaulių ir ką ši bendruomenė beveikla duota tau pačiau asmeniškai?
2: Tai šiaip pirmas mintis, tai atėjo ko gero kaip ir daugeliui, kaip prasidėjo karas, bet kažkaip gal drąsos pritrūko, gal dar to, nežinau, ryšto kažkokio, nu ir kažkaip taip nustūmiau aš. Ir anais užpraeitais metais susipažinau su viena mergina ir jinai kaip tik pabaiginėjo bazinį Šaulio įgūdžio kursą. Sakau, papasakok tu man daugiau, vat iš tos vidinės virtuvės, nes jau man ten kirbėjo jau antri metai ten vidui kažkas, bet nu pasigūglini, pasižiūri, žinai, taip gal kažkaip nedrasu, bet labai norėjosi man kažkaip atiduoti savo duoklę tėvyniai, kažkuria prasme ir apie Kaspo savanorius irgi galvojau, bet ten dar daugiau laiko reikia, ar ne, o Šaulių sąjunga yra šiek tiek lankstesnė organizacija, ar ne. Tai va, mes pakalbėjom su ja, jinai man daug labai papasakojo. Sakau, nu ir viskas, nu ir aš pildau tuos visus dokumentus ir čia buvo geriausias sprendimas mano gyvenime, manau. Ir ta šaulystė tiek man daug duoda ir atrodo tiek man duoda, aš atėjau duoti tai tėviniai, bet kad man duoda, man duoda atgal, tai nuostabi organizacija, nuostabi veikla ir žmonės, kurie joje yra, ir instruktoriai, kaip mus ruošia, ar ne, tiek fiziškai, tiek įgūdžiai ir panašiai, nu labai, čia labai plati tema, daug galima pasakot, bet visiems rekomenduoju. Vėlgi kaip ir crossfitą, bet čia iš vis toksai, nežinau, man buvo viduj, kad aš turiu kažkaip atsidėkoti tai tėviniai, kažkaip jai tarnauti ar ne. Tai čia vienas būdas toksai, tai labai labai smagu. Tai ta pradžia aišku tokia, toks tu pirmokėlis ateini, nieko nesupranti, turi bazinį Šaulio įgūdžio kursą, tavim ten labai stipriai rūpinasi, viskas priklausomai nuo galimybių arba suspausta į 5 skaitį iki mėnesius, kai kuriem ten girdėjau, kad gal ir net greičiau būna, man kažkaip gavosi, aš pradėjau rugsėjį, pabaigiau sausį ir su baigiamosiom pratybom, kurios šiai dienai, ko gero, buvo sunkiausias dalykas, ką man teko fiziškai ir psichologiškai veikti. Ir tada, kai va pabaigi tai, tą bazinį Šaulio įgūdžio kursą, tada jau keliauji į darbinę kuopą, pasirinki, kas tau įdomu, galbūt specializuojasi, galbūt tau medicina įdomu, galbūt kulkosvaidis, įvairiausių. Ten, ta prasme, save atrasti, dar viena vieta puiki save atrasti. Tai aš dar savęs netradau, taip, nesusispecializavau, bet ieškau, esu jau darbiniai kuopoj. Mes su būriu daug drilinam, čia toks tai žodis, tiesiog, nu, daug pratybų turim, tai aš visą laiką su šypsena išeinu, nes atrodo, man pradžiai tai baisu buvo, galvoju, nieko aš čia, ką čia to pato bazinio, nieko aš nemokėsiu. Ir galvoju, o čia jie visi tokie kieti, taip viską supranta ir viską moka. Ir pasirodo, kad labai tie, kurie tiek daug moka, tai nori išmokyt, o pasirodo ten ir mano skiriokai irgi lygiai taip pat ten tokie patys, ką tik po bazinio to kurso.
1: Mes visi taip galvojom, kad ateisime, aš nieko nemokėsiu.
2: Ir po to, žinok, įvyko tas lūžis, kad viskas ok, kad aš čia nemoku ir dar didesnis noras dar daugiau mokytis, tai pas mus ten įvairiausių tų krypčių yra, tai aš ten visur, žinok, rašausi. Šaulys gelbėtas, gerai, einu, bandausi. Alpinistai, evakacija iš pastato tenai su virvėm kokiam, rašausi. Nu, viskas įdomu, tai nuostabi veikla ir sakau, buvo toks noras, kad aš kažkaip atiduočiau tėvynį, tai kada man duoda, tai vėl aš skolai gaunasi.
1: Vėl dabar dar reikia kažką suras papildomą.
2: Reikia dar kažkokių veiklų.
1: Na tai va, bet nu, bent jau, žinai, žinosi labai daug išmoks. Ir, nu, taip, man atrodo vis tiek kartu toks va, bus kolebas bendras jums, va, taip, tėvynė taip. Su tavim. Tai dabar apžvelgus tiek daug va, skirtingų įdomių dalykų iš tavo gyvenimo, tai turbūt net nekyla klausimas, kad gyventi tikrai įdomu ir tu savo tą misiją vykdai, kad pasimti iš to kuo daugiau, o ne tiesiog sakai, kaip aš noriu, bet nieko nėra. Labai yra, tu tiesiog nespėjai vos ne to padaryti.
2: Ne, man trūksta tų valandų.
1: Tai, bet visuomet yra ta kita pusė, va, susumavus ir su, va, man labai įdomu, va, su kokiais sunkumai susiduri, nes nu, vis tiek tikriausiai ir nuovargis dažnai atsiranda ir panašiai, kai tiek daug skirtingų būtent dalykų darai, tai gyvenant tokį intensyvą gyvenimą, tai va, kur kiti gali pasakyti, o gyveni svajonių gyvenimą. Bet vis ta būna kažkokie, žinai, kiti dalykai, kiti faktoriai, kur mes va, dabar gražiai pašnekėjom, bet yra ir kita ta pusė. Tai va, kokia tai yra pusė, va, gyvenant tokį gyvenimą?
2: Aišku, žinai, kenčia tai miegas. Aš dar bandau tą socialinį gyvenimą, tai kažkaip dar irgi taip kažkur įtraukti tikrai, bet būna jau, kur rašo draugai, tai gal susitinkam. Nu, pas mane laisvus 15 minučių yra po 2 savaičių, tai jeigu tinka jam. Bet tai vat socialinis tas gyvenimas gal šiek tiek kenčia, o šiaip, nežinau, tas iš mano pusės toks, kad, nu, kad negaliu daugiau veiklų pasimtų. Žinok, man čia didžiausia kančia, kur, vat, pavyzdžiui, galvojau, aš dar keramiką lankiau, dabar šiek tiek susipauzinu šitą veiklą, nes tiesiog yra kiti kursai, kuriuos dabar lankau, ir tokia, visai aš jodinėt, kaip ir norėčiau dar jau profesionaliau šiek tiek pradėt, ir galvoju, o kaip man spėt viską? Na, aišku, ganėtinai puikiai organizuojasi tą laiką, tai čia yra tas, jeigu nori daug daryti, tai turi mokėti organizuotis ir planuotis tą laiką, tai manau, kad tas visai man neblogai sekasi ir dėl to aš išlošiu ir galiu va toj tiek daryti dalykų, bet jo labiausiai tai miegas kenčia. Turėčiau miegot po 8, nu nemiego aš patys 8 valandas.
1: Tai man dabar iš karto vėl kyla klausimas, o tai būna pas tave kažkokių vat planuose tų momentų, kai vat sąmoningai sustoji, kai tikrai vat yra vat savaitėj, ten diena Laurai, bet be jokių ten, žinai, kur pabūkim kartu, pasivaikščiakim kartu, ten niekur neikim, ten, žinai, kur, nu, diena savo, vat būna pas tave tokių kažkada ar neišplaukia.
2: Tai diena savo, tai nežinau, aš išeinu į mišką pasivaikščiot, ar serialą pažiūriu kokį.
1: Nu, jau čia labai turbūt retai, nes jau nuskambėjo serialą.
2: Nu, pasitaiko, nu jau čia nesakau, kad jau visiškai ten taip nėra laiko, bet nežinau, nu man ant tiek patinka daryti kažką, kad čia man yra toks atsipaldavimas, man netgi labiau yra tas, kad kai neturi, vat, sėdi, jo, serialą pažiūrėt, viskas tvarkoji ten filmu, bet kada sustoju, tai kada jau organizmas pasako stop. Vat buvo žiema, kur tikrai variau labai intensyvus laikotarpis, buvo daug visokių projektų, nu ir aš jau dažniausiai nesirgu ir kaip tyčia apsirgau. Ir vienas pratybas netgi teko nenuvažiuoti vien dėl to, kad apsirgau, tai galvoju, nu viskas čia ženklas. Atsiguliau, pagulėjau 2 dienas, viskas važiuojam.
1: Ir vėl toliau.
2: Nu, taip, ir atsigavus buvau, viskas gerai.
1: Tai va, tu sąmoningas, nesąmoningas sustojimo turbūt nesąmoningas, jau galima sakyti.
2: Reikėtų gal to daugiau laiko skirti, bet nežinau, man sakau, atsipalaidavimas, tas pats pasivaikščiojimas, ar su dviračiu labai mėgstu išvažiuoti, viena susidedau.
1: Vėl aktyviai.
2: Nu, bet žiūrėk, nespaudžiu, aš ten 30 km/h, nu, savo tempu į gražią Lietuvos gamtą, į laukus kokius nors, nu, man atgaiva tokia, mano relaksas.
1: Nastabu klausytis ir paskutinis dalykas, ko noriu paklausti, kad pasakytum dabar vat klausytojams, vat ką jiems būtent pasakytum, kurie mano, kad reikia pasirinkti vieną kelią ir atsisakyti visų kitų svajonių.
2: Aš iš tikrųjų vat pavasarį ėjau mokiniam šiek tiek irgi apie save papasakot, pasikvietė ten draugė tokia mokytė ir aš irgi pabaigiau savo prezentaciją, kad žiūrėkit, jeigu jūs nežinot, kuo jūs norit būti, tai yra dar geriau negu žinoti, kuo tu nori būti, nes tu kiekvieną dieną gali save atrasti iš naujo ir pasistatyti kažkokį naują dalyką ir kažką naują atrasti. Tai vat irgi su ta pačia mintim, kad kaip tik yra gerai, kai tau įdomu kažkas, daugiau, ar ne, negu vienas dalykas. Aišku, čia nieko nesakau, kam kas specializuojasi, ar ne, vienuose dalykuose viskas tvarkoja yra, bet būna žmonės, kur, o aš čia nepasirenku, ar ne, ir tokia kaip ir panika. Ne, priimki taip, kaip dovana, nes tu kiekvieną dieną gali save atrasti kažkur kitaip, ar ne, vieną dieną papieši, nu, gal nebūsiu aš dailininkas, bet pabandžiau ir smagu. Tai vat gal su tokiu patarimu, kad čia dovana, priimkim kaip dovana.
1: Pasiemi, pabandai, o gal vat ir užsikabins.
2: Taip, kaip krosiutas, kaip Šaulių sąjunga, kaip... Taip. Kitos veiklos.
1: Ir nebegalėsi nustoti. Nu tai kągi, Laura, ačiū. Ačiū tau už tikrai labai įdomį pokalbį. Tai priminsiu, kad studija savo talentais ir įdomybėmis dalinosi Laura Šliaužytė. Ir laidą vedžiau aš, Nikodemas Kairys. Tai ačiū, jog sakai iš svečius.
2: Ačiū, Nikodemai, kad pakvietei.
0: Talentai po priedanga. Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos. Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.